Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret. Eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Team Sydhavsøerne tog en sikker sejr på 34-21 over Stoholm. Cheftræner Nikolaj Vorsø var især tilfreds med, at holdet fik lukket kampen tidligt og samtidig kunne spare flere af profilerne. Ifølge Vorsø var det netop noget, TSØ manglede i sidste sæson. Med sejren holder TSØ sig samtidig helt fremme i toppen af rækken.
2: Fem personer kom lørdag aften til skade i en trafikulykke ved Fuglebjerg nord for Næstved. Ifølge politiet skete ulykken efter, at en hvid Tesla kørte vanvidskørsel og fik flere biler til at undvige. Teslaen kolliderede til sidst med en anden bil, og de tilskadekomne blev kørt på hospitalet. De er alle i stabil tilstand og uden for livsfare. Politiet har beslaglagt Teslaen, sigtet føreren for vanvidskørsel og efterlyser nu to bilister, som kan have set den hasarderede kørsel.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Aftenen og natten byder på vekslende skydække og enkelte byer med temperaturer på mellem 4 og 10 grader. Der kommer svag til jævn vind fra nordvest og stadigvis frisk vind ved kysterne. Byerne fortsætter hen på mandagen, hvor der først på dagen kommer enkelte lette byer, men efterhånden bliver det mere tørt med nogen eller en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Søndag eftermiddag vandt NFC 3-1 over VSK Aarhus på hjemmebane. Dermed har holdet nu spillet 35 ubesejrede kampe, og søndag er det desuden et år siden NFC sidst har tabt en kamp. Cheftræner Mikkel Thygesen er stolt over sejren, som han kalder et kerneminde for holdet.
2: En gruppe borgere fra Lolland foreslår, at staten fremover betaler regningen for lovbestemte forsørgelsesydelser som førtidspension og sygedagpenge. Forslaget kommer efter de seneste store besparelser i Lolland Kommune. Gruppen mener, at kommuner med mange borgere på offentlig forsørgelse bliver økonomisk hårdere ramt end andre. Derfor har de oprettet et borgerforslag om en fælles statslig såkaldt Danmarkskasse. Kommunerne skal fortsat stå for blandt andet sagsbehandling og jobindsats. Forslaget skal have 50.000 støtter for at kunne komme videre til behandling i Folketinget.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Aftenen og natten byder på vekslende skydække og enkelte byer med temperaturer på mellem 4 og 10 grader. Der kommer svag til jævn vind fra nordvest og stedvis frisk vind ved kysterne. Byerne fortsætter hen på mandagen, hvor der først på dagen kommer enkelte lette byer, men efterhånden bliver det mere tørt med nogen eller en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Tidligere regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen fra Nakskov, stiller igen op til valg, men denne gang uden for politik. Han er kandidat til det nye repræsentantskab i AP Pension. Heino Knudsen forlod i september jobbet som direktør i Dansk Håndbold. Han har tidligere været formand for Region Sjælland og fik rekordmange personlige stemmer ved regionsrådsvalget i 2017. Han har endnu ikke besluttet, om han på et tidspunkt vil vende tilbage til politik. CPR-administrationen strammer nu op over for virksomheder med adgang til CPR-registret. I alt 1039 virksomheder har fået besked om blandt andet at have en sikkerhedsansvarlig og løbende kontrollere medarbejdernes adgang til registret. Indskærpelsen kommer efter, at en hacker gennem den fynske IT-virksomhed Pace fik adgang til 8,8 millioner danskers oplysninger i CPR-registret i mere end 21 dage. Digitaliseringsminister Christina Egelund har efterfølgende erkendt, at sikkerheden ikke har været god nok.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Aftenen og natten byder på vekslende skydække og enkelte byer med temperaturer på mellem 4 og 10 grader. Der kommer svag til jævn vind fra nordvest og stadigvis frisk vind ved kysterne. Byerne fortsætter hen på mandagen, hvor der først på dagen kommer enkelte lette byer, men efterhånden bliver det mere tørt med nogen eller en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

hvordan kan du så? Du ser noget, du hører noget, og tænker, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydhavsøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Og det er fra Kims. Læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kog for klar. Kog for Kims. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
8: til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
19: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
20: Hvad? Kina?
21: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
20: Men
21: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Team Sydhavsøerne tog en sikker sejr på 34-21 over Stoholm. Cheftræner Nikolaj Vorsø var især tilfreds med, at holdet fik lukket kampen tidligt og samtidig kunne spare flere af profilerne. Ifølge Vorsø var det netop noget, TSØ manglede i sidste sæson. Med sejren holder TSØ sig samtidig helt fremme i toppen af rækken.
2: Langt flere virksomheder er nu med i det såkaldte virksomhedsberedskab, som skal hjælpe med at holde Danmark i gang under en alvorlig krise. På godt 10 måneder er medlemstallet steget fra 63 til 223 virksomheder og organisationer med tilsammen omkring 350.000 ansatte. Beredskabet skal blandt andet kunne trække på lokaler, varer og andre ressourcer fra private virksomheder. Målet er at nå over 1.000 medlemmer i 2029 og kunne skaffe hjælp over hele landet inden for 6 timer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det mandag, og rigtig mange holder efterårsferie i den her uge, og mandagens vejr ser sådan her ud. Først på dagen lidt byer, ellers mest tørt, og i perioder nogen eller en del sol. Temperatur mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Falula out of it. Klokken den er 6 minutter over 6. Så er det mandag, og for manges vedkommende, der er det en mandag, der kan soves længe på, fordi man går og holder efterårsferie. Og har du efterårsferie, så håber du får en fantastisk en af slagsen. Og skal du afsted på arbejde i dag, jamen så vil jeg bare ønske dig god arbejdsløst og god morgen og velkommen indenfor her en mandag på Radio Sydårsøerne, hvor der står den 12. oktober i kalenderen. Jeg håber, du har haft en god weekend. Min weekend bestod blandt andet i at have det meste af familien på besøg i går til fødselsdag. Og jeg har to små børnebørn. Den ene, han er hvad, 1,5 år, og den anden, han er godt og vel 10 måneder gammel. Og det er altså nogle små pillefinger. Den ene kan gå, den anden kan kravle. Og når man så lige får besøg af dem, så glemmer man måske lige, at har nogle ting, der kan være meget interessante i deres højde. Dem render man så rundt for at få flyttet, for de ikke river dem på gulvet og måske begynder at bide i dem eller andre ting. Så det brugte vi noget tid på i går, men det var en super, super hyggelig eftermiddag. Lige nu spiller vi TV2, De Første Kærester på Månen, og om lidt Rune Rask sammen med Blæst og Back to Back, den der hedder En som dig. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavn.

tilbage. 13 minutter over 6, det morgen på Sydhavsøerne inde på vores Facebook-side. Der kan du lige nu finde et opslag, der handler om en konkurrence, der også kører i den her uge. Og den handler om billetter til Knuthenborg Safari Park, hvor man har Knuthenborg After Dark i øjeblikket. Du kan fylde bilen med op til 5 personer og køre en tur til Knuthenborg og få en på opleveren her i for eksempel efterårsferien eller i den her måned. Og du kan vinde billetterne, hvis du lige læser, hvad der står ind på vores Facebook-side og sender mig en sms til 1919, så kan det være, det er dig, jeg ringer op lidt senere på morgenen og fortæller, at du har vundet 5 billetter til Knuthenborg After Dark her i radioen. Lige nu spiller vi Rihanna, det her Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Skovs på Marielyst ønsker stort tillykke.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
4: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
3: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
4: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
5: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til dine udkårne eller vielsesringene, der smeder jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Og enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
6: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke

Apaka smelter under månen, 23 minutter over 6, det er morgen på Sydhavsøerne. Og som vi snakkede om indledningsvis, så er der rigtig mange, der holder efterårsferie i den her uge. Og hvis man synes, at efterårsferien skal matche det vejr, man har i øjeblikket, som er rigtig efterårsagtigt, så passer tingene altså rigtig godt sammen i dag, fordi vi får en mandag med enkelte lette byer, men ellers bliver det tør vejr perioder, får vi også nogen sol. 10-14 grader når vi er oppe på, når det bliver varmest, og så får vi en svag til jævn vinterblæser fra nord og nordvest.

0: Miles Girls Wannabe, det er morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning, og så er der nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Søndag eftermiddag vandt NFC 3-1 over VSK Aarhus på hjemmebane. Dermed har holdet nu spillet 35 ubesejrede kampe, og søndag er det desuden et år siden NFC sidst har tabt en kamp. Cheftræner Mikkel Thygesen er stolt over sejren, som han kalder et kerneminde for holdet.
3: To mænd på 19 og 21 år er blevet varetægtsfængslet i 23 dage efter et indbrud i en villa i Kastrup. De er sigtet for at have stjålet tasker, smykker og ure for mere end 600.000 kroner natten til søndag. Begge nægter sig skyldige og ønskede ikke at udtale sig i retten. Politiet leder efter flere mulige gerningsmænd, og de fleste af de stjålne genstande er endnu ikke fundet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Tid og Stil ønsker stort tillykke.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
3: Lollands Bank. Altid nærværende.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
6: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg. Høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Auto Group LF ønsker stort tillykke.

Despacito. Louis Fonsi og Justin Bieber, Despacito, klokken den er 20 minutter i 7. Godmorgen. Det er den 12. oktober, og det er muligvis den helt perfekte dag at holde fødselsdag på. Har du fødselsdag, jamen så er det jo sådan, det forholder sig. Og så vil jeg gerne ønske dig rigtig stort tillykke med fødselsdagen. Så er du fødselsdag samme dag som ham manden, der opfandt Hutli Hut. Nemlig Flemming Toft, sportsjournalist og kommentator, er født på den her dag i 1948, der skal 78 lys i lagkagen. Vi skal også sige tillykke til Susanne Munk Lauritsen, som i mange år var håndboldmålvogter. Hun bliver 59. Vi skal sige tillykke til Felix Schmidt, radio- og tv-vært. Han runder et skarpt hjørne i dag. Han bliver nemlig 50. Og vi skal sige tillykke til Melvin Kakusa, som er komiker, og han er tv-vært og født på den her dag i 1991. Han bliver 35. Lige nu spiller vi Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake. Wow.

Olivia, din man and eat. Morgen på Sydhavsøerne, der er 14 minutter til klokken. Den er 7. Rigtig mange holder efterårsferie i den her uge. Det betyder så også, at trafikken, morgentrafikken, den er måske lidt nemmere at komme igennem her, den her mandag og resten af den her uge, for der er knap så mange biler på vejene, og der er også grønne streger overalt på mit trafikkort herovre ved siden af, så det ser rigtig fornuftigt ud den her mandag morgen. Lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion, og efter dem, jamen der skal vi jo blandt andet kigge lidt nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Teddy Swims, Mr. Know It All. Godmorgen.

0: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
26: What is love? Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Bang Brorsen og Fugtdal ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1993.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ansatte på et bosted på Lolland følte sig så utrygge om natten, at nogle barrikaderede døren med lænestole, mens de sov. Arbejdstilsynet vurderede, at en borger kunne trænge ind til personalet, og de ansatte risikerede alvorlige fysiske og psykiske skader. Det udløste i slutningen af august et strakspåbud. Læs hele historien inde på folketidene.dk. Nykøbing FC har i månedsvis været under pres i sagen om klubbens rengøringsudgifter og lokale tilskud til foreningshuset Move. Klubben har indberettet udgifter på forkerte konti, og kommunen undersøger fortsat, om nogle aktiviteter i Move ikke er tilskudsberettiget. Men nye tabeller giver nu et mere nuanceret billede. NFC har den klart største rengøringsregning blandt kommunens fodboldklubber. Målt op mod klubbens kontingentindtægter ligger rengøringsudgiften dog under gennemsnittet. NFC bruger altså flest kroner på rengøring, men klubben har også markant flere kontingentkroner end de fleste andre. Sagen er ikke slut, men tallene vender alligevel en del af fortællingen på hovedet. Læs historien inde på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, så er det mandag, og rigtig mange holder efterårsferie i den her uge, og mandagens vejr ser sådan her ud. Først på dagen lette byer, ellers mest tørt, og i perioder nogen eller en del sol. Temperatur mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Lady Gaga og hele historien om Alejandro. Klokken den er 6:06. Godmorgen. Det blev til endnu en sejr for Nykøbing FC her i den forgangne weekend. 1372 tilskuere på Lollands Bank Park blev vidne til og i den grad underholdt, da man mødte et andet tophold for fodboldens anden division, nemlig VSK Aarhus, og det blev til en 3-1 sejr her i den forgangne weekend. Og nu kan man skrive et år som ubesejret på CV'et hos NFC. En helt stime, og den er ikke kommet af sig selv. Det er noget, vi har opnået sammen. Tak til fans, partnere, aktionærer og alle andre, der følger med, som skriver klubben inde på deres Facebook-side. Lige om lidt, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst One Republic og Timberland. Her Apologize. Godmorgen. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

det her er en af de mest spillede sange på Dansk Radio i øjeblikket. Bav, hvem er det, der græder nu? Klokken den er 12 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag er det en gammel kending, som Sydsjælland og Lolland Falsters politi har lavet et opslag om. De seneste dage har vi fået anmeldelser fra fire forskellige kvinder, der alle sammen hedder Anna. De har desværre også noget andet til fælles. De er nemlig blevet ringet op af bedragere, som forsøgte at lokke blandt andet betalingskort og koder ud af dem ved at foregive, at de var fra politiet. Men her havde svindlerne ringet til de forkerte Anna'er. Alle gennemskuede nemlig, at der var noget galt og sagde nej tak og afviste bedragerne. Og her er så fem gode råd til, hvad du skal gøre i sådan en situation. Udlever aldrig dit betalingskort eller dine koder til andre. Oplys aldrig MitID-oplysninger, PIN-koder eller andre personlige oplysninger, fordi nogen ringer og beder om det. Banken, politiet eller andre myndigheder sender ikke nogen hjem for at hente dit betalingskort eller din PIN-kode. Bliver du i tvivl, så afbryd samtalen. Find eventuelt bankens officielle telefonnummer og ring tilbage, eller ring til politiet på 114. Tal gerne med familie eller venner, inden du foretager dig noget. Det er helt i orden at være skeptisk. Faktisk er det en rigtig god idé, sådan lyder det fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og med ny Maribo ønsker stort tillykke.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marie Løst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
5: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
6: Den gamle bærgård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbud gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bærgård i Vestergade i Maribo.
7: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.

0: Cat's Eye, Gabriella, du er med på Radio Sydhavnsøerne. Der er 6 minutter til klokken, den er 7:30. Om lidt en opdatering på de lokale nyheder. Først en lille opdatering på mandagsvejret. Rigtig mange holder efterårsferie, og vejret, ja, det passer perfekt til efteråret. Det bliver nemlig efterårsagtigt. Først på dagen skyde med enkelte byer, men efterhånden mere tørt vejr og nogen eller en del sol. 9-13 grader, svag til jævn vind, der blæser fra nordvest.
1: Radio Sydhavnsøerne fylder 40 år, og anlægsgartner K. Stilling ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1991.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Tre brande på Vestlolland natten til mandag får politiet til at undersøge, om brandene kan være påsat, og om de kan hænge sammen med et forsøg på et indbrud hos en guldsmed i Nakskov. To kolonihavehuse ved Søllested brændte helt ned, mens en bygning ved den lokale fodboldklub i Søllested fik brand- og røgskader. Senere brændte et mindre skur ved en kolonihaveforening i Nakskov. Omkring 20 brandfolk var i aktion natten igennem. Ingen personer kom noget til. Politiet arbejder blandt andet med overvågning fra guldsmeden, men har endnu ikke fastslået, om de fire hændelser hænger sammen. Håndboldligaklubben NFH tabte søndag aften 38-35 hjemme til de rumænske mestre Gloria Bistrița i Champions League. Træner Niels Aasen mener dog, at holdet langt hen ad vejen spillede en god kamp og viste den rette indstilling. Til gengæld peger han på, at NFH mangler mere fysik, muskelmasse og kynisme for at kunne matche de bedste hold på Champions League-niveau. Nu skal nederlaget bruges som læring frem mod de kommende kampe, siger han til Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. We'll be right back.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Louis Nielsen ønsker stort tillykke.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
3: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
4: Hej, det er Anne-Kristine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen, og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
9: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
10: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Ny sang fra Christoffer sammen med Benjamin Hav, den hedder Larger Than Life. Klokken den er 19 minutter i 8. Godmorgen. Kunne du tænke dig at være med til at afgøre retssager? Det spørgsmål bliver man mødt af, hvis man besøger Guldborgsund Kommunes Facebook-side i øjeblikket. Fordi lige nu, der er man nemlig ved at søge domsmænd og nævninge. Vi skal bruge en grundliste på omkring 200 personer, der har lyst til at være domsmand i en periode fra 2028 til 2031. Domstolsstyrelsen udvælger til sidst de domsmænd og nævninge, der er behov for. Hvis du bliver udvalgt, så er du forpligtet til at møde op en 4-6 gange om året i forbindelse med retssager. Ønsker du at søge det her job, jamen så skal du en tur ind på Facebook og ind på Guldborgsund Kommunes Facebook-side, hvor du kan læse meget mere om det her noget specielle job. Lige nu spiller vi Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

Taylor Swift, Patient Zero. Du er med på Radio Sydhavnsøen, og vi nærmer os klokken 8, og det betyder, at du får en nyhedsopdatering om et lille øjeblik her hos os. Ind på vores Facebook-side, der ligger der lige nu et opslag, der handler om en konkurrence, som du kan deltage i, og du har mulighed for at vinde 5 billetter til After Dark i Knuttenborg. Hvem der vinder dagens konkurrence, det får vi svaret på lidt senere efter klokken 8, hvor vi skal ringe en vinder af den her konkurrence op. Jeg hedder Claus Nielsen, det her Burhan G sammen med Medina. Gem dit nummer.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og det er fra Kims. Læg en besked.
11: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
12: Kå for klar. Kå for Kims.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Works like a Bosch.
24: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Car People ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2023.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ansatte på et bosted på Lolland følte sig så utrygge om natten, at nogle barrikaderede døren med lænestole, mens de sov. Arbejdstilsynet vurderede, at en borger kunne trænge ind til personalet, og de ansatte risikerede alvorlige fysiske og psykiske skader. Det udløste i slutningen af august et strakspåbud. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
2: Region Sjælland åbner fra den 19. oktober to lokale vaccinationssteder i Maribo og Nykøbing. Her kan borgere blandt andet blive vaccineret mod influenza, og på alle åbningsdage er der drop-in uden tidsbestilling mellem kl. 14 og 15. Nogle grupper kan også blive vaccineret mod covid-19. Det gælder blandt andre alle over 65 år og yngre borgere med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccinationsstederne holder åbent til og med den 20. december.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det mandag, og rigtig mange holder efterårsferie i den her uge, og mandagens vejr ser sådan her ud. Først på dagen lidt byer, ellers mest tørt, og i perioder nogen eller en del sol. Temperatur mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag. Klokken den er 8:05. Hvis man har et kæledyr, så ved man, at man på et tidspunkt skal sige farvel til sådan et kræ. Og det er jo noget, der kan gøre rigtig, rigtig ondt. Medmindre man har sådan en havskildpadde, der bliver langt over 100 år, eller en papegøje, der også godt kan gå i arv. Hunde og katte, ja, de har en vis levealder, og jeg kan da huske, at vi har haft en kat hjemme hos os. Den blev 16 år gammel, det var en høj alder. Men det er ingenting i forhold til den kat, der bor i Downing Street 10 i London. Den, hold godt fast, 19-årige kat Larry har været chef rottefinger for 7 britiske premierminister i Downing Street 10. Og han er nu tilbage på arbejde efter at have gennemgået en mindre operation. Det oplyser den britiske radiokanal LBC. 19 år, så er man altså en rigtig de gamle handkat. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken. Den er 10 lige nu med Chris Rea, her sangen om Josephine.

Stella Lefty, Boston, morgen på Sydhavsøerne, 13 minutter over 8. Hvis du er vild med at spille GTA, så går du højst sandsynligt og glæder dig til, at der kommer en ny version af spillet her i november måned. Og ja, så kan det også godt være, at du er i markedet for at finde en ny PlayStation. Efter at have været udsolgt i Danmark i en længere periode, er det nu igen muligt at købe en PlayStation 5 Pro i Danmark. Men prisen den er eksploderet, det skriver Ekstra Bladet. Hvor spillekonsollen for 3 måneder siden kostede omkring 7.000 kroner, så er prisen nu steget til 12.999 kroner hos forhandlerne rundt omkring i landet. Den store interesse for spillekonsollen kan hænge sammen med, at det længe ventede spil GTA 6 udkommer i november måned, sådan lyder meldingen. Så det kan godt være, at man måske lige skal holde hesten lidt, og så lige vente lidt, inden man lige køber en ny PlayStation og køber det her nye GTA 6-spil. Nu spiller vi Mads Langer her, Me Without You.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Meny Nykøbing ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-teater er Lolland Falsters største teater og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Ophørsudsalg hos Taskerhuset i Nykøbing Falster. Lige nu får du minimum 30% og op til 60% rabat på alt. Gør et kup på tasker, skoletasker, punge, handsker, kufferter og meget mere. Men skynd dig, det er kun så længe lager haves. Taskerhuset, Torvet 14 i Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år.

0: Rensemesteren ønsker stort tillykke.
1: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst og vælg mellem hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og E. Frederiksens efterfølger ønsker stort tillykke.

Sombra Undressed, 22 minutter over 8. Godmorgen. Fyld bilen, vi giver billetterne. Her i efteråret, der bliver Knuthenborg Safari Park forvandlet, når mørket falder på, til Knuthenborg After Dark. Her bliver skovene oplyst af fascinerende lys. Undervejs, der venter der eventyr, efterårshygge og måske også en lille smule uhygge for hele familien. Du kan vinde 5 billetter, så du kan fylde bilen op og tage en tur i Knuthenborg Safari Park, og billetterne kan du vinde her hos os. Du skal lege med via vores SMS 1919. Men inden du finder telefonen frem og begynder at skrive sms'er, så læg lige vejen forbi vores Facebook-side derinde. Der står der nemlig en lille opskrift på, hvad du skal gøre i den her konkurrence. Ind på Facebook og søg efter Radio Sydhavsøerne, så kan du blive klogere derinde. Lad os lige blive klogere på dagens vejr. Vi får først på dagen skydevejr med enkelte byer. Efterhånden der bliver det tørt, og vi får nogen eller en del sol, og termometeret er op mellem 9 og 13 graders varme i dag.

0: Et Sharon, Shape of You. Det er morgen på Sydhavsøen. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Tre brande på Vestlolland natten til mandag får politiet til at undersøge, om brandene kan være påsat, og om de kan hænge sammen med et forsøg på et indbrud hos en guldsmed i Nakskov. To kolonihavehuse ved Søllested brændte helt ned, mens en bygning ved den lokale fodboldklub i Søllested fik brand- og røgskader. Senere brændte et mindre skur ved en kolonihaveforening i Nakskov. Omkring 20 brandfolk var i aktion natten igennem. Ingen personer kom noget til. Politiet arbejder blandt andet med overvågning fra guldsmeden, men har endnu ikke fastslået, om de fire hændelser hænger sammen.
3: Team Sydhavsøerne tog en sikker sejr på 34-21 over Stoholm. Cheftræner Nikolaj Vorsø var især tilfreds med, at holdet fik lukket kampen tidligt og samtidig kunne spare flere af profilerne. Ifølge Vorsø var det netop noget, TSØ manglede i sidste sæson. Med sejren holder TSØ sig samtidig helt fremme i toppen af rækken.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Vestvind på Marielyst ønsker stort tillykke.
1: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
4: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
5: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
6: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke.
7: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

0: Duffy Mercy, 20 minutter til klokken. Den er 9 i morgen på Sydhavsøerne. I denne uge, der har vi billetter på højkant til Knuthenborg After Dark i Knuthenborg Safari Park. 5 billetter kan vindes. Hvordan du vinder billetterne, det kan du læse meget mere om inde på vores Facebook-side. Så ind på Facebook og søg efter Radio Sydhavsøerne. Nu skal vi over på telefonen, hvor vi har Gitte fra Nykøbing med. Godmorgen, Gitte.
1: Godmorgen.
0: Vi har ringet til Nykøbing. Hvordan sker den i Nykøbing i dag?
1: Jamen, vi er så småt ved at vågne her i huset og har ferie, så i dag har vi ikke de store planer, men vi får sikkert nogle senere på ugen.
0: Men er der noget i støbeskeen, tænker du, at I skal her i efterårsferien?
1: Ja, vi skal faktisk have rivegilde, som man kalder det, fordi at min mand og jeg, vi kunne fejre kårebryllup i mandags i sidste uge.
0: Rivegilde, nu skal jeg lige være helt med, fordi jeg har hørt om rivegilder før, men hvad går det ud på?
1: Jamen, det går simpelthen ud på, at dem, der har stået for at lave æresport til kårebrudeparret, at de sådan ligesom bliver inviteret til noget spisning og til at komme og rive porten ned, hvis man kan sige det sådan.
0: Det er derfra, det stammer, det der udtryk. Jeg har hørt det masser af gange og tænkt, er det noget med, at skattevæsenet kommer efter en eller sådan et eller andet, men det er noget helt andet.
1: Ja.
0: Ja, okay. Jamen, det lyder da festligt.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, Gitte, ud over det, jamen, så kan det også godt være, at du lige skal pakke bilen og tage afsted en tur til Knuthenborg Safari Park.
1: Ja, men det lyder jo også meget dejligt. Det har vi også. Det har faktisk også snakket om som en af tingene i ferien.
0: Hvad for en bil har du?
1: Vi har en Hyundai Ioniq 6, sådan en elbil.
0: Kan der være en hel masse mennesker inde i den?
1: Ja, altså, vi kan godt være sådan en 4 stykker.
0: Mm. Altså, der skal jo være seler til alle sammen, det ved du godt, ikke?
1: Ja, det skal der, ja.
0: Du har vundet 5 billetter, og så kan du se, om du kan proppe alle sammen ind i din Ioniq 6.
1: Ej, jamen det lyder da fedt.
0: Mm. Så rigtig god fornøjelse med det. Også rigtig god fornøjelse med det der rivegilde der, fordi jeg har godt nok spekuleret over mange gange. Rivegilde, hvad går det egentlig ud på? Men det er simpelthen, fordi man river æresporten ned.
1: Ja.
0: Og i øvrigt, tillykke med kårebrylluppet, 12,5 år.
1: Ja, tak.
0: Hils familien, og fortsat god efterårsferie.
1: Jo, tak, og god dag til dig.

Mille sammen med Uro, Drømmefanger. Det er morgen på Sydhavsøerne. Vi rammer klokken 9 lige om et øjeblik, og det betyder, at du får en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Måske skal du sådan lige komme ud af dynerne, og det er vel også helt okay, hvis man går og holder efterårsferie i den her uge og kan få lov at sove en lille smule længere. Jeg hedder Claus Nielsen, er i din Sydhavsradio frem til klokken 10 lige nu med Shakira og Burma Boy. Her dig. Godmorgen.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Olli fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: K for klar. K for Kims. Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnei.dk. Okay?
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
25: Ja, det er det.
24: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
25: Okay.
24: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
25: Er det fordi...
24: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
26: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Netto Line Nykøbing ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 19.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ansatte på et bosted på Lolland følte sig så utrygge om natten, at nogle barrikaderede døren med lænestole, mens de sov. Arbejdstilsynet vurderede, at en borger kunne trænge ind til personalet, og de ansatte risikerede alvorlige fysiske og psykiske skader. Det udløste i slutningen af august et strakspåbud. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
2: Søndag eftermiddag vandt NFC 3-1 over VSK Aarhus på hjemmebane. Dermed har holdet nu spillet 35 ubesejrede kampe, og søndag er det desuden et år siden NFC sidst har tabt en kamp. Cheftræner Mikkel Thygesen er stolt over sejren, som han kalder et kerneminde for holdet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det mandag, og rigtig mange holder efterårsferie i den her uge, og mandagens vejr ser sådan her ud. Først på dagen lette byer, ellers mest tørt, og i perioder nogen eller en del sol. Temperatur mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind fra nord og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

The Commitments, Mustang Sally, klokken er 6 minutter over 9, ubesejret i 365 dage, altså i et helt år. Det er, hvad Nykøbing FC kan skrive på CV'et nu. Og den her stime er ikke kommet af sig selv, skriver klubben inde på Facebook. Det er noget, vi har opnået sammen. Tak til alle fans, partnere, aktionærer og alle, der følger med. Og det skriver altså Nykøbing FC. 1372 tilskuere var på plads i Lollands Bank Park her den forgangne weekend, hvor topholdet fra VSK Aarhus blev besejret med 3-1. Lige om lidt, der skal vi kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Allerførst Counting Crows sammen med Vanessa Carlton her, Big Yellow Taxi.

Du kender det sikkert. Du scroller på Facebook og ser, tak for en fantastisk aften. Og tænker, nå, det arrangement ville jeg da egentlig gerne have været med til. Lidt længere nede. Sidste chance. Tilbuddet slutter søndag. Og det var så sidste søndag. På sociale medier bestemmer algoritmen ikke altid, hvornår du har brug for at se noget. Radio Sydhavnsøerne fortæller dig om det, mens du stadig kan nå det. Hvad sker der i weekenden? Hvad åbner? Hvad kan du opleve? Hvad vil du gerne vide? For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavnsøerne.

Sienna Spyro, Material Lover. Du er med på Radio Sydafsøerne. Klokken er 14 minutter over 9. Der står den 12. oktober i kalenderen, og det er en dato, der afslører tre historiske nedslagspunkter. Og vi starter i 1997 på den her dag. Den amerikanske countrysanger John Denver dør ved en flyulykke, da hans privatfly styrter ned. Han er selv ved rorpinden og er alene i flyet. Vi springer til 2003 på den her dag. Københavns Metro indvier strækningen mellem Frederiksberg og Vanløse. Det sker 2 måneder tidligere end planlagt. Og vi slutter af i 2009 på den her dag. Danske bilister kan fra med i dag vælge nummerplader med EU-symbol. Danmark er det sidste land i EU, der indfører det her blå-gule symbol på nummerpladerne.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Borger ID Maribo ønsker stort tillykke.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager, et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og

0: Snak direkte med mekaniker. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos Car People i Nykøbing. En del af We Are Cars. Din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
1: Hej, det er Anne-Christine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
2: Op og stå for NFH!
3: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen, og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt, så kom og bak pigerne op.
1: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
4: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
7: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Taskehuset Nykøbing ønsker stort tillykke

The Weeknd, Dancing in the Flames, 23 minutter over 9. Det er efterårsferie for rigtig, rigtig mange i øjeblikket. Og vejret flugter egentlig meget godt med efterår og efterårsferie. Først på dagen skydevejr med enkelte byer efterhånden, der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Og så får vi temperaturer mellem 9 og 13 graders varme. Svag til jævn vind, der blæser fra nordvest. Her er Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: life.
1: Bon Jovi, It's My Life. Vi har et enkelt punkt tilbage på morgens dagsorden her mandag den 12. oktober. Det er en tidsmaskine, som dukker op om godt og vel 10 minutter. Lige nu er klokken et enkelt minut over 9:30.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: Tre brande på Vestlolland natten til mandag får politiet til at undersøge, om brandene kan være påsat, og om de kan hænge sammen med et forsøg på et indbrud hos en guldsmed i Nakskov. To kolonihavehuse ved Søllested brændte helt ned, mens en bygning ved den lokale fodboldklub i Søllested fik brand- og røgskader. Senere brændte et mindre skur ved en kolonihaveforening i Nakskov. Omkring 20 brandfolk var i aktion natten igennem. Ingen personer kom noget til. Politiet arbejder blandt andet med overvågning fra guldsmeden, men har endnu ikke fastslået, om de fire hændelser hænger sammen. Håndboldligaklubben NFH tabte søndag aften 38-35 hjemme til de rumænske mestre Gloria Bistrița i Champions League. Træner Niels Aasen mener dog, at holdet langt hen ad vejen spillede en god kamp og viste den rette indstilling. Til gengæld peger han på, at NFH mangler mere fysik, muskelmasse og kynisme for at kunne matche de bedste hold på Champions League-niveau. Nu skal nederlaget bruges som læring frem mod de kommende kampe, siger han til Folketidende.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og anlægsgartner K. Stilling ønsker stort tillykke.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
5: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
6: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
7: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og ER Games ønsker stort tillykke.
8: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Det gør vi i Tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne med to sange, to historier og et årstal. Første sang i dag, Ed Sheeran, Bad Habits. Dagens to historier, de lyder sådan her. Den danske film Druk vandt en Oscar for bedste internationale spillefilm i det her år. Og i Parken den 12. juni, der faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp mod Finland. De to ting her skete altså i det år, vi befinder os i, og så var der også året, hvor Drew Sycamore havde kæmpestor succes med 45 Fahrenheit Girl.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne.

Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl, og for lidt siden Ed Sheeran, Bad Habits, de var de to sange, der var med i tidsmaskinen i dag. Dagens to historier, de handlede om, at den danske film Druk vandt en Oscar for bedste internationale spillefilm, og Christian Eriksen faldt om med hjertestop under en EM-kamp mod Finland i Parken. Det var den 12. juni, det år, vi befinder os i. Og det rigtige årstal, det var 2021. Og dermed, jamen, der er vi også klar til at sætte punktum for den her mandag morgen i din Sydhavsradio en mandag morgen, hvor rigtig mange, tænker jeg, har sovet lidt længere, fordi man går og holder efterårsferie. Jeg hedder Claus Nielsen og er ikke taget afsted på efterårsferie, men tilbage i din Sydhavsradio morgen siden, da klokken er 6. Jeg forlader dig med Ella Langley. Det her er Choosing Texas. God mandag og god efterårsferie.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Works like a Bosch.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Læs Byg ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1989.

0: mere til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet efterforsker fire hændelser natten til mandag i Søllested og Nakskov, som man mener hænger sammen. Tre formodede påsatte brande ramte kolonihavehuse og Søllested IF's klubhus, mens der også var et mislykket indbrudsforsøg hos en guldsmed i Nakskov. Politiet har endnu ingen anholdte eller mistænkte i sagen. Vidner har set et køretøj og 2-3 personer ved guldsmeden, og politiet vil gerne høre fra flere, der kan have oplysninger i sagen, skriver Folketidene. Hvis man har oplysninger, skal man kontakte politiet på telefon 114. Tidligere regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen fra Nakskov, stiller igen op til valg, men denne gang uden for politik. Han er kandidat til det nye repræsentantskab i AP Pension. Heino Knudsen forlod i september jobbet som direktør i Dansk Håndbold. Han har tidligere været formand for Region Sjælland og fik rekordmange personlige stemmer ved regionsrådsvalget i 2017. Han har endnu ikke besluttet, om han på et tidspunkt vil vende tilbage til politik.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandagsvejret på Sydhavsøerne kan være med en enkelt let byge, men byerne er på retur, og efterhånden bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger omkring 12 grader. Ved kysterne kan vinden stadig mærkes. I aften holder det overvejende tørt, og i nat bliver det køligt med temperaturer ned omkring 3-5 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Artis Ydersøerne fylder 40 år, og Storstrøm Forsikring ønsker stort tillykke.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing.

0: for film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
1: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
2: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du hotellolagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
3: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbuddene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
4: Radio Sydersøerne fylder 40 år. Og Gardenlageret ønsker stort tillykke.

0: Boligglæderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ansatte på et bosted på Lolland følte sig så utrygge om natten, at nogle barrikaderede døren med lænestole, mens de sov. Arbejdstilsynet vurderede, at en borger kunne trænge ind til personalet, og de ansatte risikerede alvorlige fysiske og psykiske skader. Det udløste i slutningen af august et strakspåbud. Læs hele historien inde på folketidende.dk. Team Sydhavsøerne tog en sikker sejr på 34-21 over Stoholm. Cheftræner Nikolaj Vorsø var især tilfreds med, at holdet fik lukket kampen tidligt og samtidig kunne spare flere af profilerne. Ifølge Vorsø var det netop noget, TSØ manglede i sidste sæson. Med sejren holder TSØ sig samtidig helt fremme i toppen af rækken.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1990.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og JKE Design ønsker stort tillykke.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Sundby Sportsmassage ønsker stort tillykke.
4: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn, og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
5: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til dine udkårne eller vielsesringene, der smider jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
6: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og de sunde dyr ønsker stort tillykke.

0: hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie. Det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Og det er fra Kims. Læg en besked.
15: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
16: Kog for klar. Kog for Kims.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
23: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Tre brande på Vestlolland natten til mandag får politiet til at undersøge, om brandene kan være påsat, og om de kan hænge sammen med et forsøg på et indbrud hos en guldsmed i Nakskov. To kolonihavehuse ved Søllested brændte helt ned, mens en bygning ved den lokale fodboldklub i Søllested fik brand- og røgskader. Senere brændte et mindre skur ved en kolonihaveforening i Nakskov. Omkring 20 brandfolk var i aktion natten igennem. Ingen personer kom noget til. Politiet arbejder blandt andet med overvågning fra guldsmeden, men har endnu ikke fastslået, om de fire hændelser hænger sammen. Håndboldligaklubben NFH tabte søndag aften 38-35 hjemme til de rumænske mestre Gloria Bistrița i Champions League. Træner Niels Aasen mener dog, at holdet langt hen ad vejen spillede en god kamp og viste den rette indstilling. Til gengæld peger han på, at NFH mangler mere fysik, muskelmasse og kynisme for at kunne matche de bedste hold på Champions League-niveau. Nu skal nederlaget bruges som læring frem mod de kommende kampe, siger han til Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandagsvejret på Sydhavsøerne kan være med en enkelt let byge, men byerne er på retur, og efterhånden bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger omkring 12 grader. Ved kysterne kan vinden stadig mærkes. I aften holder det overvejende tørt, og i nat bliver det køligt med temperaturer ned omkring 3-5 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Radio Sydøsøerne fylder 40 år, og Les Byg ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
4: Hej, det er Anne-Christine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovst på Marielyst og vælg med hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
8: Trænge dit badeværelse til en

0: investering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lehns Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lehns Byg. Vi gør det pænt første gang.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Rasted Gartneri ønsker stort tillykke

0: Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
3: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Politiet efterforsker fire hændelser natten til mandag i Søllested og Nakskov, som man mener hænger sammen. Tre formodede påsatte brande ramte kolonihavehuset og Søllested IF's klubhus, mens der også var et mislykket indbrudsforsøg hos en guldsmed i Nakskov. Politiet har endnu ingen anholdte eller mistænkte i sagen. Vidner har set et køretøj og 2-3 personer ved guldsmeden, og politiet vil gerne høre fra flere, der kan have oplysninger i sagen, skriver Folketidende. Hvis man har oplysninger, skal man kontakte politiet på telefon 114. Tidligere regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen fra Nakskov, stiller igen op til valg, men denne gang uden for politik. Han er kandidat til det nye repræsentantskab i AP Pension. Heino Knudsen forlod i september jobbet som direktør i Dansk Håndbold. Han har tidligere været formand for Region Sjælland og fik rekordmange personlige stemmer ved regionsrådsvalget i 2017. Han har endnu ikke besluttet, om han på et tidspunkt vil vende tilbage til politik.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Marielyst El ønsker stort tillykke.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marielyst El. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marielyst. Kontakt Marielyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-l.dk.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hej, det er Anne-Kristine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke.
10: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Works like a Bosch.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Hvad? Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ansatte på et bosted på Lolland følte sig så utrygge om natten, at nogle barrikaderede døren med lænestole, mens de sov. Arbejdstilsynet vurderede, at en borger kunne trænge ind til personalet, og de ansatte risikerede alvorlige fysiske og psykiske skader. Det udløste i slutningen af august et strakspåbud. Læs hele historien inde på folketidene.dk. Team Sydhavsøerne tog en sikker sejr på 34-21 over Stoholm. Cheftræner Nikolaj Vorsøe var især tilfreds med, at holdet fik lukket kampen tidligt og samtidig kunne spare flere af profilerne. Ifølge Vorsøe var det netop noget, TSØ manglede i sidste sæson. Med sejren holder TSØ sig samtidig helt fremme i toppen af rækken.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mandagsvejret på Sydhavsøerne kan være med en enkelt let byge, men byerne er på retur, og efterhånden bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger omkring 12 grader. Ved kysterne kan vinden stadig mærkes. I aften holder det overvejende tørt, og i nat bliver det køligt med temperaturer ned omkring 3-5 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh

Harry Styles var det på American Girls. Det var det her på Radio Sydhavsøerne i en ganske særlig udgave af din sydhavsfrokost. For vi har jo taget hul på en ny uge, men det betyder faktisk også, at jeg er i gavehumør i dag. For det er jo altså nu på fredag den 16. oktober, at Brian Rice endnu en gang lukker op for Bandholm Musiksalonger på Bandholm Badehotel. Og i den her omgang, der er det med ingen ringer end Thomas Buttenschøn, helt forrygende gut, som jeg har fået lov til at ringe til lige om lidt. Og hvis du og en, du holder af, skal have en fantastisk aften nu på fredag i selskab med Thomas Buttenschøn og Brian Rice, ud over en udsøgt fire retters gourmetmenu, fri øl, vin, vand og drinks. Ja, ved du hvad, så skal du bare i første omgang fortælle mig, hvornår Thomas Buttenschøn sendte det første album og sin første single Fantastiske Mandag på gaden. Og hvem ved, måske får du svaret på det, når jeg ringer til Thomas Buttenschøn lige om lidt. Men når du har et bud på det, så skal du bare sende mig en sms. Du skriver RS plus dit bud. Giv mig endelig dit navn og send det afsted til 1919.

0: Leave Before You Love Me var det her fra Marshmallow og Jonas Brothers. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost i en ganske særlig udgave, hvor jeg altså har mulighed for at sende dig afsted til den næste omgang Bandholm Musiksalon. Det er på fredag, og det er med ingen ringere end en fuldstændig forrygende gut, nemlig Thomas Buttensjøen, som jeg har ringet op til nu. Velkommen til, Thomas.
1: Jo, tak.
0: Og Thomas, nu skal du høre, det er jo sådan, at jeg har jo en særlig aftale. I gamle dage var det med PostNord, og nu er det med Dave. Og de har rent faktisk leveret, for det er jo sådan, at når kendte danskere, de skal igennem, så ved jeg, at de tit har rigtig, rigtig travlt. Og det betyder op til, at jeg skal tale med dem, derfor har jeg sendt deres post.
1: Ja.
0: Så det er meget godt, ikke?
1: Ja, det er meget spændende.
0: Jeg har faktisk fået 3 breve til dig, det er jo ikke så dumt.
1: Du har fået 3 breve til mig, nå?
0: Ja, det har jeg.
1: Jamen, det lyder da godt.
0: Og ved du hvad, på det første brev, Thomas, der står der til Thomas fra en fantastisk mandag.
1: Ja, nå, hvor hyggeligt.
0: Skal vi prøve dem, det?
1: Jo, lad os prøve det.
0: Skal jeg lige prøve at se? Så er vi tilbage til starten. Der er simpelthen et billede inde i den her kuvert. Der er et billede af en lille dreng med en håndbold, og så er der et skilt, hvor der står Høgen HK.
1: Fantastisk.
0: Thomas, hvis vi prøver at tage lige nøjagtigt 20 år tilbage i tiden til 2006, der får hele Danmark jo ligesom øjnene og ikke mindst ørerne op for den her sprudlende nye kunstner. Og din første sang, dit første album, det kommer på gaden, og du vinder P3 guld, og i løbet af kort tid, der ved alle i Danmark, hvem du er. Men prøv lige at tage mig lidt længere tilbage i tiden, for jeg tror, at en ting, mange nok ikke er klar over, det er, at flere omkring dig, måske inklusiv dig selv, troede på det tidspunkt, at du skulle være professionel håndboldspiller. Hvorfor gik du fra håndbold til musik?
1: Jeg blev sat ned og var brutto til andenholdet. Altså, meget simpelt. Jeg var ikke god nok. Det var vist bare det, tror jeg. Der var nogen, der var bedre. Men så... Jeg kan faktisk huske, at jeg var sat ned som den der brutto til andenholdet. Og så, vi skulle ikke engang have rigtig træning. Jeg tror, vi skulle træne fredag aften. Men mine forældre, de troede, at vi stadigvæk gik til håndbold alle de andre dage. Og så spillede jeg bare mere musik. Så jeg øvede også en fredag. Altså, og det var sådan, at de troede rent faktisk, at jeg bare gik til håndbold der, men jeg var stolt med det, for jeg synes ikke, det var fedt at spille.
0: Nej.
1: Og ikke engang være på et rigtigt hold, og så øvede jeg bare. Så havde vi et band, hvor vi besluttede os for, at det var det os, der bestemte, hvem der var på første holdet, og hvem der var på anden holdet. Det var ligesom bare vores lille hold, hvor vi havde vores lille trækløver der, lille rockorkester.
0: Ah, hvor hyggeligt. Hvor hyggeligt. Hvornår mærker du så ligesom det her med musikken, det kan noget, og det kan måske føre til noget?
1: Jeg er i tvivl om, hvornår at det er sådan... På den måde, altså jeg tror måske allerede, da jeg skrev min første sang, da jeg var 8 år gammel.
0: Ja.
1: Jeg kan huske, at lige pludselig, så var der nogle voksne, der roste mig for noget. Hvor jeg kan huske, at jeg tænkte, hvad skulle det mærkeligt, at jeg blev rost for noget, jeg ikke engang, du ved. Ja, det var ikke engang, fordi det var noget, jeg havde lært. Det var bare noget, jeg selv havde lavet. Ja. den der ting med, at lige pludselig, gud, det var noget, det er jo ikke engang noget, jeg sådan... Jeg har ikke lært, at det her, det er 2 plus 2 skal give 4, du ved. Det er ikke et regnestykke, jeg har regnet ud. Altså, det er bare noget, jeg selv har lavet, du ved. Jeg har bare selv fundet på det, du ved. Jeg synes, det var uendeligt sjovt i mange år, at folk ligesom kunne rosen og få noget, hvor jeg fandt det bare på det.
0: Og du har bedre til i håndbold?
1: Altså, det var bare noget, jeg legede. Ja,

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen ønsker stort tillykke.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet. Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
4: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
5: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
6: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren

0: Lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år. Og hjemme hos Bolighuset ønsker stort tillykke.
2: Moves Like Jagger var det fra Maroon 5 og Christina Aguilera lige her i en særudgave af din Sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg har ingen ringer end Thomas Buttenschøn igennem på telefonen. Thomas er jo altså skal optræde til Bandholm Musiksalonger fredag aften sammen med Brian Rice på Bandholm Badehotel. Der er jo altså kommet en stak breve til dig, Thomas, og det næste brev, jeg har liggende i stakken, der står der til Thomas fra Fordommene.

0: Ja.
1: Skal vi kaste os ud i det?
0: Ja, det kan vi godt.
1: Det må vi heller.
0: Det er jo et kæmpe emne, det der, vi går ind i.
1: Det er det altså godt nok. Det er det altså. Nå, her i den her kuvert, Thomas, der er der et billede af en lille dreng, der rejser fra et varmt, smilende Afrika til et koldt, lidt lukket Danmark.
0: Ja.
1: Thomas, alle ved, din musik, den er meget, meget glad, og den er meget livsbekræftende. Du er børnebogsforfatter, men du har også skrevet om det her med at leve med HIV, og din bøger er hudløst ærlige. Du har været meget åben omkring diagnosen, og vigtigst af alt, du er jo blevet det bedste, man kan blive i verden. Du er blevet far. Har du altid haft det her gå på mod og den her energi til ligesom at takle livet og få det bedste ud af det?
0: Nej. Vi kommer alle sammen ned og ligger, og vi bliver alle sammen ligesom kørt over et par gange. Jeg ved sgu ikke helt, hvorfor det er, at jeg er i stand til at kunne rejse mig. Men det er ikke, fordi jeg føler, at jeg sådan er unik på nogen måde, eller har kommet ud af at kunne skabe andet end selv, vi skaber trang. Jeg tror for mig handler det om det der med, at jeg tit og ofte har fået mig ud af ting, der har været svære, har været det der med at skabe, også bare kvæg til det, vi snakkede om lige før.
1: Yeah.
0: Det der med lige pludselig at skrive en sang, eller skabe et eller andet univers, og lave noget, hvor at det lige pludselig er mig, der sætter sig ind. Det er mig, der fortæller, hvordan, om vi spiller i dur, eller om vi spiller i mol, om det går hurtigt, eller om det går langsomt. Hvem der ligesom kommer ind i universet. Det er derfor, at jeg får skrevet. Jeg er 19 år gammel, skriver jeg Fantastiske Mænd, som du snakker om. Det er virkelig glad musik. Og det handler om, du ved, at komme direkte ind med firetoget, men komme fra en opvækst og et sted, hvor at alle folk i mit lokalsamfund har godt været klar over, at jeg mistede begge mine forældre, da jeg var lille. Alle var godt klar over, at jeg var syg. Men lige pludselig så kunne jeg komme ind med firetoget, og så kunne jeg tage hatten på og være ham der, den helt vildt ubekymrede og glade. Så det blev ligesom en facade, men i virkeligheden er det selve skabertrangen, der var glæden. Det der med at kreere noget ud af ingenting. Jeg tror på, at hvis ikke jeg skaber, så tror jeg, at jeg dør. Jeg tror, at enten så udvikler jeg, eller også afvikler jeg. Og jeg føler ikke, at jeg er klar til at afvikle noget som helst endnu.
1: Jeg ved, at du har sagt, at du bliver 100 år jo.
0: 140 år, håber jeg
1: på. Det er planen. Det lyder godt, Thomas. Jamen, vil du være, der er jo et brev tilbage, så må vi se, hvad det indeholder. Det får vi åbnet lige om lidt. Vi skal også have en gang nyheder lige rundt om hjørnet. Men husk, hvis du vil være med i konkurrencen om 2 billetter til Bandholm Musiksalon på fredag, så kan du altså sende mig en sms, RS, mellemrum. Fortæl mig, giv mig dit bud på, hvornår Thomas Buttensyn han sendte sit første album og single Fantastiske Mandag på gaden. Send afsted med dit navn til 1919. Lige her, der får du Forever Young, David Guetta, Alphaville og Eva Max.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Tre brande på Vestlolland natten til mandag får politiet til at undersøge, om brandene kan være påsat, og om de kan hænge sammen med et forsøg på et indbrud hos en guldsmed i Nakskov. To kolonihavehuse ved Sølested brændte helt ned, mens en bygning ved den lokale fodboldklub i Sølested fik brand- og røgskader. Senere brændte et mindre skur ved en kolonihaveforening i Nakskov. Omkring 20 brandfolk var i aktionen natten igennem. Ingen personer kom noget til. Politiet arbejder blandt andet med overvågning fra guldsmeden, men har endnu ikke fastslået, om de fire hændelser hænger sammen.
2: Søndag eftermiddag vandt NFC 3-1 over VSK Aarhus på hjemmebane. Dermed har holdet nu spillet 35 ubesejrede kampe, og søndag er det desuden et år siden NFC sidst har tabt en kamp. Cheftræner Mikkel Thygesen er stolt over sejren, som han kalder et kerneminde for holdet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Mertz, Skov og Have ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1992.
4: It's my

0: It's My Life, selvfølgelig fra Dr. Alban lige her i din Sydhavnsbrugs her på Radio Sydhavnsøerne, hvor jeg altså har hul igennem til Thomas Buttenschøn. Thomas, du har allerede åbnet to breve ud af de tre, der er dukket op i studiet til dig. Og det sidste brev, der står der til Thomas fra fremtiden.
1: Ja.
0: Skal vi prøve at åbne det? Det må vi hellere. Det er så kedeligt bare at lade kuverten ligge, ikke? Ah. Thomas, i den her kuvert, der er der et billede af et vejskilt, hvor der står alt er muligt, og så peger det mod fremtiden.
1: Ja.
0: Ja, vi kender og elsker din musik. Vi har set dig på tv. Du har lavet stand-up. Du har været talentshowsdommer. Alle hævede på dig i Dansk Melodi Grand Prix og i Vild med Dans. Og jeg ved, at du tidligere har sagt, at du blev 100 år. Nu er du skruet op til 140. Men hvis vi holder os med 100 år til at starte på, hvad er så planen for de næste 59?
1: Det handler bare om at have det godt, tror jeg. Altså, spille noget musik, skrive nogle bøger.
0: Ja.
1: Spille for noget kunst, male lidt.
0: Du griber de muligheder, der er, kan man mærke, ikke?
1: Ja, præcis. Jamen, lige præcis. Altså, jeg tror, det bare det er noget med at... Ja, prøve at være sådan en gammel slidfloskel. Altså, gribe dagen, og sørge for at være til stede.
0: Ja.
1: Det er vel det, jeg prøver på, så vidt det er muligt.
0: Og så kan man sige, lige nu bevæger dig jo faktisk mod en af de største højdepunkter i din karriere, nemlig på fredag, hvor du skal stå på scenen sammen med Brian Rice i Bandholm.
1: Præcis. Det bliver det fedeste overhovedet.
0: Hvad er det, man kan glæde sig til, når I går på scenen sammen fredag?
1: Jamen, jeg glæder mig virkelig meget til at høre den dygtige Brian.
0: Ja?
1: Det er også, jeg har hørt mig selv spille rigtig mange gange. Altså, jeg tror bare, jeg glæder mig til at... Det er fedt at skabe noget i fællesskab. Ja. Altså, det er fedt det der med, det der opstår, når man ligesom er flere mennesker, der kommer med et kreativt indspark. Altså, det er der, hvor jeg synes, ting bliver spændende. Det samme, som jeg synes, mennesker er mest spændende, når de har været ude og opleve nogle andre mennesker, end bare dem selv.
0: Ja, lige netop.
1: Okay.
0: Lige netop. Det er jo altså fredag aften, du kan møde Thomas Buttenschøn sammen med Brian Rice ved Bandholm Musiksalonger. Og lige om lidt, der kan du faktisk have ved mig vinde billetter til arrangementet. Thomas, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at tale med mig.
1: Jamen, selvfølgelig.
0: Og rigtig god fornøjelse på fredag.
1: Tak, og lige måde. Ha' det godt. Vi ses, og tak for det.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Shell Øster Kippinge ønsker stort tillykke.
1: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
5: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke.

Ja, hun står helt over hele verden med den her Stella Left i Boston. Det er der ikke noget at sige til. Det er et dejligt nummer. Du fik den her i din sydårsforsværelse og har fået en forrygende snak med en virkelig, virkelig god gut, nemlig Thomas Buttenschøn. Ham kan du altså komme helt tæt på fredag aften ved Bandholm Musiksalonger på Bandholm Badehotel. Jeg har to billetter til dig, muligvis til en værdi af 1495 kroner stykket. Men det dækker jo altså også ud over koncerten og den her intime aften med Thomas Buttenschøn og Brian Rice. Ja, så er der altså også velkomstdrinks. Der er snacks, der er fire retters gourmetmenu, der er fri øl, vin, vand og drinks fra kl. 17 til kl. 23, og så er der lidt ekstra hygge. Har du lyst til at være med i konkurrencen, skal du altså bare, det er ved at være sidste chance, hvis du skal være med, send mig en sms, hvor du skriver RS. Lav et mellemrum, fortæl mig så, hvornår Thomas Buttenschøn, han sendte sin første single album på gaden. Fantastiske mand er. Husk endelig at få dit navn med og send afsted til mig på 1919, så er det lidt senere efter nyhederne, at jeg skal have fundet en heldig vinder.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: I et vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Med for eksempel navn til Kalaks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Cream Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med let chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det der er grund til. Kom længere for pengene.
10: I dag er det Nomas fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du løbe tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kona kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. HID. Altid en god idé.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Kan vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Husk, at der er Unibet Freespins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Freespins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2000.

0: Måske det allerstørste hit overhovedet for Pharrell Williams, nemlig Happy. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg også håber, jeg kan gøre en rigtig, rigtig happy. Lige om lidt, når vi kommer efter nyhederne, for der skal jeg dukke ned i bunken af sms'er, der er dukket op i den store konkurrence om at vinde 2 billetter til en helt fantastisk aften på fredag ved Bandholm Musiksalon med Thomas Buttenschøn. Men lige her skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Politiet efterforsker 4 hændelser natten til mandag i Søllested og Nakskov, som man mener hænger sammen. 3 formodede påsatte brande ramte kolonihavehuse og Søllested IF's klubhus, mens der også var et mislykket indbrudsforsøg hos en guldsmed i Nakskov. Politiet har endnu ingen anholdte eller mistænkte i sagen. Vidner har set et køretøj og 2-3 personer ved guldsmeden, og politiet vil gerne høre fra flere, der kan have oplysninger i sagen, skriver Folketidene. Hvis man har oplysninger, skal man kontakte politiet på telefon 114. En 37-årig mand fra Rødby-området blev lørdag anholdt og sigtet for trusler mod en kvinde. Politiet havde tidligere på dagen fået en anmeldelse om, at manden havde truet kvinden på en adresse i Rødby efter en uenighed om penge. Politiet tog først kontakt til manden og bad ham om at dæmpe konflikten, men kort efter ringede kvinden igen, fordi han råbte efter hende og lavede fakter. Den 37-årige blev derefter anholdt og sigtet for trusler. Han blev løsladt igen efter afhøring.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mandagsvejret på Sydhavsøerne kan være med en enkelt let byge, men byerne er på retur, og efterhånden bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger omkring 12 grader. Ved kysterne kan vinden stadig mærkes. I aften holder det overvejende tørt, og i nat bliver det køligt med temperaturer ned omkring 3-5 grader.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

Kæmpe hit for sengen klar, den hedder Gosh, I Love It, den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne i din sydhavsfrokost. I en ganske særlig udgave i dag, for jeg er i konkurrencehumør. Jeg har nemlig mulighed for at give dig 2 billetter til en helt fantastisk aften på Bandholm Badehotel nu på fredag den 16. oktober. Det er ved Bandholm Musiksalonger, hvor Brian Rice han endnu en gang lukker op for en helt forrygende aften med en af sine gode musikalske venner. Det er altså, som du sikkert hørt før nyhederne, Thomas Buttenschøn, der er på scenen på fredag. Jeg skal have fundet en heldig vinder af 2 billetter. To billetter til 1495 kroner stykket, inklusiv en hel aften fyldt med mad og drikke og musik og hygge. Og ved du, jeg skal nok få trukket en vinder lidt senere. Men hvem du ellers kan glæde dig til i løbet af den her sæson, det er du

er stor. Men du bor her på Lolland og Falster. Og når bussen flytter stoppested, butikken lukker eller der åbner en ny, vejret vender, nogen træffer en beslutning, der rammer dig, eller nordlyset pludselig danser over Sydhavsøerne, så skal du ikke håbe på, at en algoritme fortæller dig det. For det gør vi. Radio Sydhavsøerne. Vi holder øje med det, der sker her og i verden omkring os. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Jeg var udvekslingsstudent i South Carolina i USA i starten af 90'erne. Det betyder også, at Michael Lynch Rock fik deres store gennembrud herhjemme. Der anede jeg ikke, hvem de var. Da jeg så kom hjem, så gik alle rundt og sang med på den her sang, The Actor. Det skal jeg love, for det kom jeg også til at gøre. Det er jo en fantastisk sang. Du fik den altså lige her på en ganske særlig dag, for det er jo altså i dag, at jeg skal have trukket en heldig vinder af to billetter til Bandholm Musiksalonger på fredag aften på Bandholm Badehotel med ingen ringer end Thomas Buttenschøn, som jeg fik en rigtig, rigtig god snak med før nyhederne. Men udover Thomas Buttenschøn, ja, så har Brian Rice jo altså også mange andre musikalske venner på programmet den her sæson. Måske var du så heldig at opleve Julie Bertelsen. Hun fik ligesom lov til at åbne efterårssæsonen i år. Så er der Thomas Buttenschøn nu på fredag, så kommer der Anna David, så er der julekoncerter med Amalie Dollerup og Annette Heis. Så der er altså rigtig, rigtig meget at glæde sig til. Men i første omgang, der gælder du altså Thomas Buttenschøn på fredag.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Mærts Skov og Have ønsker stort tillykke. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Meny Maribo ønsker stort tillykke.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster Skrothandel. Husk,

0: vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
4: Hos Carpeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekanikere. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos Carpeople i Nykøbing. En del af We Are Cars. Din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
5: Hej. Mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
6: Lollands Bank. Altid nærværende. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Stens Planteskole ønsker stort tillykke.
7: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kælimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset, Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2012.

0: tonight. Ja, det vidunderligt, det her Train og Hey Soul Sister lige her i din sydårsfrokost, hvor jeg lige om lidt skal have fundet den heldige vinder af to billetter til fredagens udgave af Bandholm Musiksalonger med Thomas Buttenschøn og Brian Rice. Men lige her, der skal du have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Ansatte på et bosted på Lolland følte sig så utrygge om natten, at nogle barrikaderede døren med lænestole, mens de sov. Arbejdstilsynet vurderede, at en borger kunne trænge ind til personalet, og de ansatte risikerede alvorlige fysiske og psykiske skader. Det udløste i slutningen af august et strakspåbud. Læs hele historien inde på folketidende.dk. Team Sydhavsøerne tog en sikker sejr på 34-21 over Stoholm. Cheftræner Nikolaj Vorsø var især tilfreds med, at holdet fik lukket kampen tidligt og samtidig kunne spare flere af profilerne. Ifølge Vorsø var det netop noget, TSØ manglede i sidste sæson. Med sejren holder TSØ sig samtidig helt fremme i toppen af rækken.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Kjeld, hej.
1: Øj, han er træt af, hun ringer om natten. Ham, Christoffer, han har altså fået noget af et hit ud af den. Du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne på en ganske særlig dag. Det er jo altså i dag, at jeg skal have fundet en heldig vinder af to billetter til Bandholm Musiksalongen på fredag med Thomas Buttenschøn. Og selvfølgelig med Brian Rice, der jo altså er vært for alle de her fantastiske arrangementer. Tusind tak for de mange, mange sms'er, der er kommet ind. Det er helt overvældende. Men nu kan jeg da bare sige hej med dig, Charlotte.
2: Ja, goddag.
1: Goddag med dig.
2: Ja, så.
1: Og tak for din sms.
2: Ja, det var da så lidt.
1: Var det svært, eller var det noget, du vidste i forvejen?
2: Det var ikke svært, fordi du sagde det som det første, da du snakkede med ham.
1: Det var nemlig det, jeg sagde. Det var en god idé lige at blive hængende, ikke også?
2: Jo, lige præcis.
1: Så lad os lige prøve at tage den, Charlotte. Hvornår var det, at Fantastiske Mand, der både albummet og singlen udkom?
2: I 2006,
1: det er fuldstændig rigtigt. Og ved du, hvad der også er rigtigt?
2: Nej.
1: Det er, at du får en rigtig fantastisk fredag.
2: Ej, det er da helt vildt.
1: Ja, ikke også?
2: Jo, det er det, Elmer.
1: Tænk engang. To billetter til 1495 stykket, hvor du altså får en hel aften fyldt med hygge, musik, mad, vin, drinks og det hele.
2: Jamen for pokker da, det var lige før, hvor vi er banden. Det må man jo ikke.
1: Det må man ikke, men nogle gange kan man have lyst til det, når det bliver rigtig godt, ikke også?
2: Jo, det er rigtigt. Ej, det er altså super glad for. Hold da op, det kunne man stærke. Hold da op.
1: Ja. Fantastisk. Ja, men ved du hvad? Nu må du bare love mig at få en rigtig, rigtig god aften, ikke også?
2: Det vil jeg love dig for, jeg gør. Det glæder mig helt vildt til.
1: Ja, det er godt. Det er godt, og tusind tak, fordi du blev med.
2: Ja, velbekomme.

0: Kundo var det selvfølgelig her på Chien Mao. Det var det her på Radio Sydhavsøerne i en særudgave af din sydhavsfrokost, hvor vi altså fik sendt Charlotte afsted til Bandholm Musiksalon på fredag for at opleve Brian Rice og Thomas Buttenschøn. Og husk, det var jo ikke så længe, så skal vi i gang med den næste omgang. Der kan altså være, at du er den heldige. Lige om lidt, der skal vi tilbage i tiden. Du får Billy Joel og Uptown Girl.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nettoline Nykøbing ønsker stort tillykke.
2: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
5: Det er Anne-Kristine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
6: Op og stå for NFH!
7: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
5: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
8: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst og vælg mellem hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
9: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.

0: Made You Look, kæmpe hit for Meghan Trainor, lige her i din Sydhavsfors på Radio Sydhavsøerne. Det var ikke så længe, så skal vi have en gang nyheder, der når klokken den er 14, og så bliver jeg faktisk siddende i studiet, Stine. Hun har stadig ferie, ved du hvad, det skal være hende så velund, så jeg har lovet at passe hendes timer, men det betyder også, at jeg både får lov til at give dig en lille top 3, hvor vi skal tilbage til år 2000, og så er der selvfølgelig også et Klub Sydhavsøerne shortmix til dig lidt senere.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Og det er fra Kims. Læg en besked.
10: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
11: Kog for klar. Kog for Kims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
25: Jens Auto.
26: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
25: Hvad? Kina?
26: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
25: Okay.
26: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
25: Men
26: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
25: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
26: What?
25: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og

0: Der havde været stille omkring ham i rigtig, rigtig mange år. Folk var begyndt at spekulere på, om han havde trukket sig fra musikbranchen. Pludselig vendte han tilbage med I Just Might, der så rent faktisk gik hen og blev et af de største hits overhovedet nogensinde for Bruno Mars. Vi har spillet den rigtig meget for dig her på Radio Sydhavsøerne. Jeg håber, du har hygget dig med den. Og ved du hvad? Lige nu er det blevet tid til en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Tre brande på Vestlolland natten til mandag får politiet til at undersøge, om brandene kan være påsat, og om de kan hænge sammen med et forsøg på et indbrud hos en guldsmed i Nakskov. To kolonihavehuse ved Søllested brændte helt ned, mens en bygning ved den lokale fodboldklub i Søllested fik brand- og røgskader. Senere brændte et mindre skur ved en kolonihaveforening i Nakskov. Omkring 20 brandfolk var i aktion natten igennem. Ingen personer kom noget til. Politiet arbejder blandt andet med overvågning fra guldsmeden, men har endnu ikke fastslået, om de fire hændelser hænger sammen.
3: Søndag eftermiddag vandt NFC 3-1 over VSK Aarhus på hjemmebane. Dermed har holdet nu spillet 35 ubesejrede kampe, og søndag er det desuden et år siden NFC sidst har tabt en kamp. Cheftræner Mikkel Thygesen er stolt over sejren, som han kalder et kerneminde for holdet.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mandagsvejret på Sydhavsøerne kan være med en enkelt let byge, men byerne er på retur, og efterhånden bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger omkring 12 grader. Ved kysterne kan vinden stadig mærkes. I aften holder det overvejende tørt, og i nat bliver det køligt med temperaturer ned omkring 3-5 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

Måske den smukkeste sang nogensinde lavet baseret på en skaldyrsforgiftning. Det tror jeg. Det er rent faktisk en sand historie, at Andreas Odbjerg og fruen tog en tur sydpå for at holde ferie. Og mens de holder ferie, skal de ud og spise. De finder en rigtig god fisk- og skaldyrsrestaurant. Og her bliver Andreas Odbjerg ramt af en rigtig, rigtig slem skaldyrsforgiftning, der faktisk gør, at han bliver indlagt. Og mens han ligger på hospitalet, holder konen i hånden, kigger over på hende, der går det op for ham, hvor meget han trænger til at fortælle hende, hvor højt han elsker hende. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det var altså det nummer, der kom ud af den ret ubehagelige situation. Hej med dig, og velkommen til. Jeg er blevet i studiet, efter jeg har fået delt billetter ud til Bandholm Musiksalon, og det er jo altså på fredag, at Thomas Buttensjøen går på scenen sammen med Brian Rice. Jeg fik delt to billetter ud før nyhederne. Men jeg er blevet i studiet. Stine, hun er altså stadigvæk ferie. Det skal være hende vel und, og det betyder, at du og jeg skal hygge os i de næste par timer med masser af god musik. Og når klokken bliver 15.30, så er jeg selvfølgelig også som altid Klub Syd også en short mix til dig. Allerede 14.30, ja, der skal vi tilbage til år 2000 og kigge på en lille top

I dag der er der X-Factor på TV, men kan du huske på det tidspunkt, hvor der var rigtig, rigtig mange forskellige musik-reality-programmer? Der var blandt andet det, der hed All Stars, hvor fire kor de dystede mod hinanden fredag aften på TV2. Og der var jeg faktisk så heldig, at jeg var med i 2010. Jeg sang for Nian, du ved, rapperen, jeg sang i hans kor. Og der var vi altså med i en sæson, hvor vi blev slået af Julie Bertelsen og hendes hold. Men en af de sange, der ligesom blev lagt ind som ekstra nummer mellem dem, som vi sang i vores kor, det var Hot and Cold med Katy Perry. Det betyder også, hver gang jeg hører den her, så kan jeg sidde og synge med på anden stemme, fordi den øvede vi virkelig, virkelig meget på det tidspunkt. Nå, fra en rigtig klassiker over til ny musik, et nummer, der jo rent faktisk lå nummer 1 på Sydhavslisten i sidste uge. Lige her, der får du Cat's Eye og Animal.

0: Da jeg hørte det nummer første gang, der var jeg fuldstændig blæst væk. Jeg tænkte, hvem i alverden er han, og hvor i verden kommer han fra? Og så viser det sig, at han er pære dansk. Vi kender ham som Calbi. I virkeligheden hedder han Mick Thybo. Det store gennembrudshit Burnout. Den fik du altså lige her på Radio Sydhavsøerne. Lige om lidt, der skal vi have et nummer, som jeg synes er så smuk en imitation og efterligning af en gammel klassiker, som et nummer overhovedet kan være. Hvad det er for en, det finder du ud af lige om lidt.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nyt Syn Nørre Alslev ønsker stort tillykke.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
3: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
4: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
3: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
4: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
5: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
6: Ophørsudsalg hos Taskerhuset i Nykøbing Falster. Lige nu får du minimum 30% og op til 60% rabat på alt. Gør et kup på tasker, skoletasker, punge, handsker, kufferter og meget mere. Men skynd dig, det er kun så længe lager haves. Taskerhuset, Torvet 14 i Nykøbing Falster.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Auto Group LF ønsker stort tillykke. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice ønsker stort tillykke.

Tiden den flyver stadig, det var ikke længe før vi skal til at tænke på jul, så skal vi have tændt for fjernsynet til julefilm, og så er du måske ligesom mig en af de mange, der sætter sig til at se Love Actually, hvor den helt fantastisk smukke God Only Knows med The Beach Boys, den er med og spiller en rigtig, rigtig vigtig rolle. Og der er ikke nogen tvivl om, at Niall Horan i den grad lader sig inspirere af det nummer, om det forstår man også godt, og han gør det for rygende på Heaven. Den fik du altså lige her på Radio Sydhavsøerne.

0: tilbage. Den store hitter for tiden, men det er også dygtige folk, der er bag Rune Rask, Blæst, Adam og Back to Back her på En som dig. Lige om lidt, der skal du med mig tilbage til år 2000. Vi skal finde ud af, hvilke numre vi især gik og hørte rundt om i verden i det herrens år. Jeg har lavet en lille top 3 til dig. Glæd dig til den lige efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Politiet efterforsker fire hændelser natten til mandag i Søllested og Nakskov, som man mener hænger sammen. Tre formodede påsatte brande ramte kolonihavehuset og Søllested IF's klubhus, mens der også var et mislykket indbrudsforsøg hos en guldsmed i Nakskov. Politiet har endnu ingen anholdte eller mistænkte i sagen. Vidner har set et køretøj og 2-3 personer ved guldsmeden, og politiet vil gerne høre fra flere, der kan have oplysninger i sagen, skriver Folketidende. Hvis man har oplysninger, skal man kontakte politiet på telefon 114. Håndboldligaklubben NFH tabte søndag aften 38-35 hjemme til de rumænske mestre Gloria Bistrița i Champions League. Træner Niels Aasen mener dog, at holdet langt hen ad vejen spillede en god kamp og viste den rette indstilling. Til gengæld peger han på, at NFH mangler mere fysik, muskelmasse og kynisme for at kunne matche de bedste hold på Champions League-niveau. Nu skal nederlaget bruges som læring frem mod de kommende kampe, siger han til Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
0: Ja, tusind tak til Folketidende. Tak til nyhederne. Det er blevet tid til, at du skal med mig 26 år tilbage i tiden. Vi skal kigge på hitlisterne i år 2000 for at finde ud af, hvilke numre vi især gik og hørte, hvilke numre vi gik og sang med på. Og tre af de numre, der gik nummer 1 på det tidspunkt, de lyder sådan her.
3: 2000.
4: Nummer 3.
5: Nummer 3. Come on.

0: Ah, men det her, det er så meget lyden af starten på et nyt årtusind rent musikalsk. Du fik Christina Aguilera, Come On Over Baby. Så var der NSYNC på It's Gonna Be Me, og her Destiny's Child på Independent Women. Tre af de numre, der altså gik nummer et på hitlisten om i verden tilbage i år 2000. Husk om en times tid, der er det tid til, at du skal have dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Aktiv El ønsker stort tillykke.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Lyst El. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 0587 eller se mere på marielyst-l.dk.
3: Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
6: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum. Og et badeværelse og en fin stue.
7: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
6: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
7: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
8: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg. Høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Car People ønsker stort tillykke. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2012. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

Rigtig, rigtig mange kunstnere var glade for, når deres numre de kom med i tv-serier, som for eksempel Glee, hvor de blev fortolket. Sådan var det ikke for Gautier. Han synes, det var ganske forfærdeligt at høre det her nummer lavet om til Glee, men den er altså noget af et hit, Somebody That I Used To Know, fik du lige her på Radio Sydhavsøerne. Der var vi lidt tilbage i tiden, men vi har også masser af ny musik til dig. Et af de numre, der begynder at have rigtig godt ved på Sydhavslisten, det er den nye single fra Malte Ebert og Mumle. Den hedder Vagabund.

0: Ja, det er lækkert skruet sammen det her. Vagabund var det altså Malte Ebert og Mumle. Det var ikke så længe, så skal vi have en gang nyheder. Dem får du fra Folketiden, når klokken den er 15. Og derefter, så skal vi småt til at varme op til dagens Klub Sydårsøernes shortmix.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Olli fra Kims. Læg en besked.
16: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
17: Kå for klar. Kå for Kims.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jens Auto.
22: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
21: Kina?
22: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
21: Okay.
22: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
21: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
22: What?
21: Yes.
0: Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Let me tell you.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ansatte på et bosted på Lolland følte sig så utrygge om natten, at nogle barrikaderede døren med lænestole, mens de sov. Arbejdstilsynet vurderede, at en borger kunne trænge ind til personalet, og de ansatte risikerede alvorlige fysiske og psykiske skader. Det udløste i slutningen af august et strakspåbud. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
2: En 37-årig mand fra Rødbyområdet blev lørdag anholdt og sigtet for trusler mod en kvinde. Politiet havde tidligere på dagen fået en anmeldelse om, at manden havde truet kvinden på en adresse i Rødby efter en uenighed om penge. Politiet tog først kontakt til manden og bad ham om at dæmpe konflikten, men kort efter ringede kvinden igen, fordi han råbte efter hende og lavede fakter. Den 37-årige blev derefter anholdt og sigtet for trusler. Han blev løsladt igen efter afhøring.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mandagsvejret på Sydhavsøerne kan være med en enkelt let byge, men byerne er på retur, og efterhånden bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger omkring 12 grader. Ved kysterne kan vinden stadig mærkes. I aften holder det overvejende tørt, og i nat bliver det køligt med temperaturer ned omkring 3-5 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Har du nogensinde spekuleret over, hvorfor den her sang hedder Opalite? Jeg kan faktisk fortælle dig, at en opal, det er ikke en naturlig krystal fra naturen. Det er en menneskeskabt krystal, lavet af noget ganske særligt glas. Og det Taylor Swift gerne vil med den her sang, det er at sige, at folk skal gå ud og skabe deres egne succeser og deres egen lykke. Og så er der faktisk det ekstra lag i den, at hendes tidligere forlovede nu ægtemand Travis Kelce, han har fødselsdag den 5. oktober. Det gør faktisk også opalen til hans officielle fødselsten. Sådan, det hele det går op i en højere enhed. Du fik den her på Radio Syd, hvor vi er kommet efter nyhederne. Og jeg er i studiet frem til klokken 16. Faktisk er jeg i studiet frem til klokken 18 i dag, så du får masser af tid til at hygge dig med mig, hvis du har tid og lyst til det. Lige her, der skal vi lidt tilbage i tiden. Du får Adele og Oh My God.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Radio Sydhavsøerne. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og ER Games ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2019.

Der har været rigtig meget snak om Ariana Grande, det her med, at hun har trukket sig fra branchen, fra musikindustrien, for at passe på sig selv, særligt på grund af al den omtale, der har været omkring hende og hendes vægt. Og nogle gange, der er det der med at trække stikket og trække sig ud af den her branche, altså en rigtig, rigtig god ting at gøre det. Jo, Louis Capaldi også, ham du fik lige her på Someone You Loved, han var jo faktisk et stort navn for en del år siden, og pludselig, ja, så bliver det bare for meget for ham, det kommer til at fylde for meget. Han får rent faktisk et offentligt sammenbrud, det gør han under en festival, og er nødt til at trække sig helt ud af branchen. Og rigtig mange har spekuleret på, om han nogensinde vendte tilbage, men det gjorde han så med Someone You Love, som altså blev en fornyet succes for ham. Og så kan man sige, så har han nok lært det her med at lægge lidt hånd på forventningerne, og det her med er til lige at lave nogle huller i kalenderen, så man ikke knækker en gang til. Du fik ham her, det gjorde du på Radio Sydhavsøerne, hvor vi skal over til en dansk kunstner, der i den grad har fået rigtig, rigtig godt ved, efter ingen rigtig var klar over, hvem hun var. Hun slog igennem med 10 ud af 10, et nummer, vi begyndte at spille en lille bitte smule for dig. Det var særligt Stine, der spillede et par gange, og jeg kan huske, jeg tænkte, det her det er et forrygende nummer, kan vide, hvem hun er. Men siden, der har alle fået øjnene op for Berg, og lige nu, der store hitter hun med, hvem er det, der græder nu?

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nykøbing Teater ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: Den gamle bærgård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bærgård i Vestergade i Maribo.
4: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
6: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og deres ønskecenter Nakskov ønsker stort tillykke.

Hun var i festhumør hende, Dasha Not At This Party, du fik den her på Radio Sydhavsøerne, men jeg håber i den grad, at du er i festhumør, for det var ikke så længe før Kenneth Dyr kommer i studiet. Han er DJ på Dansk Klub Sydhavsøerne Short Mix, og ved du hvad, den er klar til dig efter nyhederne. Men op til nyhederne varmer vi op med stil, må man sige. The Black Eyed Peas er klar lige her på I Got A Feeling.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: De lokale venstreformænd bakker fortsat op om partileder Troels Lund Poulsen. Carsten Jensen, formand for Venstre Lolland, og Bo von Wyrden, formand for Venstre Guldborg Sund, skal begge med, når Venstres hovedbestyrelse mødes ekstraordinært i Nyborg den 25. oktober for at drøfte den aktuelle politiske situation. Ingen af de to ved, hvad mødet konkret skal handle om. Men hvis spørgsmålet bliver tilliden til Troels Lund Poulsen, er svaret fra dem begge klart. Den har de fortsat.
2: Ansatte på et bosted på Lolland følte sig så utrygge om natten, at nogle barrikaderede døren med lænestole, mens de sov. Arbejdstilsynet vurderede, at en borger kunne trænge ind til personalet, og de ansatte risikerede alvorlige fysiske og psykiske skader. Det udløste i slutningen af august et strakspåbud. Læs hele historien inde på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Ja, tak til Folketidende, tak til nyhederne, og lige om lidt, der kan du få lov til at sige tak til Kenneth Dyr. Han har skruet fuldstændig fantastisk mix sammen i dag, har han lovet lige her, der får du dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix. Hello.

0: Ah, det er simpelthen så funky det her. Tusind tak for det, Kenny. DJ Kenny Dyr gav os altså dagens klub side og syrende short mix. Du fik Lady Gaga på telefonen. Du fik Freedom, Endless Road og her Jamiroquai på All Right.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Kolder Plus ønsker stort tillykke.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling hos Idestrup El. Hos Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver, og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
4: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
5: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
6: Hej, det er Anne-Kristine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
7: Op og stå for NFH!
8: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
6: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
9: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
10: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
11: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
12: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Auto Group LF ønsker stort tillykke. Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Vestvind på Marielyst ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1986.

0: Ja, men du kan lige så godt indrømme det, uanset om du vil eller ej. På et eller andet tidspunkt, der har du stået og sunget. Og måske endda spillet luftgitar til. Det er der ingen skam i. Det tror jeg, alle med respekt for sig selv på et eller andet tidspunkt har gjort til den her helt forrygende The Final Countdown fra Europe. Det var ikke så længe, så skal vi have en gang nyheder. Det er, når klokken den bliver 16.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Og det er fra Kims. Læg en besked.
17: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
18: K for klar. K for Kims.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag.
9: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
23: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: NFH mister en af holdets største profiler efter denne sæson. Norske Mia Svele forlader klubben, når hendes kontrakt udløber 30. juni 2027. Svele har været blandt NFH's vigtigste målscorer og har også leveret i holdets svære kampe. Ifølge TV2 Sport fortsætter hun karrieren i Odense håndbold. Mia Svele siger, at NFH har sat dybe spor, men understreger samtidig, at hun er fuldt fokuseret på sine sidste måneder i klubben.
2: Tre brande på Vestlolland natten til mandag får politiet til at undersøge, om brandene kan være påsat, og om de kan hænge sammen med et forsøg på et indbrud hos en guldsmed i Nakskov. To kolonihavehuse ved Sølested brændte helt ned, mens en bygning ved den lokale fodboldklub i Sølested fik brand- og røgskader. Senere brændte et mindre skur ved en kolonihaveforening i Nakskov. Omkring 20 brandfolk var i aktion natten igennem. Ingen personer kom noget til. Politiet arbejder blandt andet med overvågning fra guldsmeden, men har endnu ikke fastslået, om de fire hændelser hænger sammen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mandagsvejret på Sydhavsøerne kan være med en enkelt let byge, men byerne er på retur, og efterhånden bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger omkring 12 grader. Ved kysterne kan vinden stadig mærkes. I aften holder det overvejende tørt, og i nat bliver det køligt med temperaturer ned omkring 3-5 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh

0: Alex Vargas var det her på Radio Sydhavnsøen. Det var det på Carry On, eller oversat til dansk. Bare bliv ved, og det kan du måske også sige til mig, hvis du nu siger, Søren, er du stadigvæk i studiet efter kl. 16? Ja, det er jeg. Jeg har en lang dag i dag. Jeg er i studiet fra kl. 12 til kl. 18, for det er jo sådan, at vi er i uge 42. Og det betyder også, at der er rigtig mange, der har efterårsferie, blandt andet Stine og faktisk også Anders. Det betyder, at i de her par dage, der passer jeg også deres program. Og det er jo lidt en særlig dag, må man sige, for Sydhavnsfrosten var heller ikke, som den plejer at være. Jeg havde jo interview med Thomas Buttenschøn og fik fundet en vinder af to billetter. Det var Charlotte, der var heldig at snuppe to billetter til på fredag på Bandholm Badehotel ved musiksalongerne med Brian Rice. Men har du lyst og tid, så skal du endelig bare blive hængende med mig, og apropos det der med efterårsferien, så lad os se på, hvad det er, vi bruger den på lige om lidt.
1: Radio Sydhavnsøerne fylder 40 år, og Borger ID Maribo ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2

Ja, det var hendes egen skyld, at hun fik ham til at forelske sig i hende. Ariana Grande var det her på den smukke Hate That I Made You Love Me. Du fik den her i din sydhavs eftermiddag. Måske har du fået fri, måske har du trukket stikket ud for at holde efterårsferie. Det er jo sådan, at 58% af danskerne de holder efterårsferie i uge 42. Og knap halvdelen af dem er... 45% i hvert fald, de tilbringer ferien herhjemme. Det viser en ny undersøgelse lavet blandt 1012 danskere. Den her undersøgelse er lavet af Dansk Erhverv. Og hver femte af dem, der tilbringer ferien i Danmark, har faktisk sagt, at de har planer om at besøge museer eller dyreparker i ferien. Og det kommer virksomheder inden for turisme- og oplevelsesindustrien til gode, som lyder det fra fagchefen for kultur, Michael Folmer Weismann fra Dansk Erhverv. Han siger, at efterårsferien er for mange lige med familietid, men det er altså også oplevelsestid, og det er virkelig glædeligt, at danskerne prioriterer at bruge efterårsferien på gode kulturoplevelser. Det siger han i en pressemeddelelse, der er blevet sendt ud. Museer og dyreparker efterfølges af historiske attraktioner, forlystelsesparker og badelande som de mest efterspurgte aktiviteter i ferien. Og nu er vi jo altså i en årstid, hvor det der med badelande, det skal gerne være nogen, der har tag på den her årstid. Er det ikke rigtigt? Du kan gå ind og se hele historien om, hvordan vi bruger vores efterårsferie på folketidene.dk.

0: Jeg spillede den her for dig som bobler i Sydhavslisten i fredag. Jeg synes, det er et ret fedt nummer. Det hedder Larger Than Life, hedder den, fra Christoffer og Benjamin Hav. Du fik den altså lige her i din Sydhavs eftermiddag. Det er efterhånden, ja, det er snart 10 år siden, at verden måtte tage afsked med George Michael. Meget uventet og længe før nogen havde troet, det skulle ske. Men nu bliver han faktisk fejret på en lidt speciel vis. Det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og Mertz, Skov og Have ønsker stort tillykke.
2: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg. Høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
3: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum. Og et badeværelse og en fin stue.
4: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus. Men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
3: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
4: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
5: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet. Og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn, og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
6: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
7: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
8: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke.
9: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
10: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
11: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
12: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
13: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling af Idestrup El. Og Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver. Og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
12: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have Faith, en af de allerstørste fra George Michael. Du fik den lige her i din sydhavs eftermiddag. Og en af de bedste koncerter, jeg har set i mit liv, det var rent faktisk, at George Michael han lagde vejen forbi Aarhus for mange år siden. Det var i 2007. Det siger lidt om, hvordan tiden den flyver, og hvor gammel jeg efterhånden må være. Men hvis du ikke har oplevet George Michael i koncert, ja, så er der altså en god grund til, at der ikke er mulighed for at gøre det mere. Men du kan prøve noget, der er næsten lige så godt, for det er nemlig sådan, at hele George Michaels Faith Tour, den blev jo optaget i sin tid. Den er blevet restaureret og er nu blevet genudgivet i højopløsning i 4K. Og den rammer rent faktisk biograferne i november måned. Jeg tror rigtig, rigtig mange George Michael fans meget gerne vil betale det, det nu koster at komme tur i biffen for at opleve den her koncert helt tæt på. Jeg ved i hvert fald, jeg glæder mig selv til, at det sker. Så får du også lov til at sidde i biffen og skråle med på lige nøjagtigt

0: Sikke genhør Mojo Lady her med Tonight. Jeg har altid troet, at han hed Mojo, men det staves M-O-D-J-O, så jeg går ud fra Mojo er det rigtige ord at bruge, så det må vi hellere gøre fremover. Og lige før, der kunne du altså høre det her med, at rigtig, rigtig mange danskere elsker at tage i dyreparker, når de holder efterårsferie. Og så ved jeg, om du har hørt, at der var en gut, der kom lidt for tæt på en tiger i en britisk dyrepark i går. Det gik mildest talt ikke særlig godt for ham, men nu er der seneste nyt fra den sag, det prøver jeg at vende med dig lige om lidt. Men først, der skal du have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Politiet efterforsker fire hændelser natten til mandag i Søllested og Nakskov, som man mener hænger sammen. Tre formodede påsatte brande ramte kolonihavehuse og Søllested IF's klubhus, mens der også var et mislykket indbrudsforsøg hos en guldsmed i Nakskov. Politiet har endnu ingen anholdte eller mistænkte i sagen. Vidner har set et køretøj og 2-3 personer ved guldsmeden, og politiet vil gerne høre fra flere, der kan have oplysninger i sagen, skriver Folketidene. Hvis man har oplysninger, skal man kontakte politiet på telefon 114. Håndboldligaklubben NFH tabte søndag aften 38-35 hjemme til de rumænske mestre Gloria Bistrița i Champions League. Træner Niels Agesen mener dog, at holdet langt hen ad vejen spillede en god kamp og viste den rette indstilling. Til gengæld peger han på, at NFH mangler mere fysik, muskelmasse og kynisme for at kunne matche de bedste hold på Champions League-niveau. Nu skal nederlaget bruges som læring frem mod de kommende kampe, siger han til Folketidene.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Nick & Jay, KBH, lige her på Radio Sydhavsøerne. Jeg ved ikke, om du har hørt om den forfærdelige historie, der er fra England, hvor det er, at et tigeranlæg i en dyrepark, Yorkshire Wildlife Park, blev rammet om et ret stort drama i weekenden, da en mand, han efter at have bedt folk om at tage billeder af ham, hjælper med at tage en selfie med en tiger i baggrunden, pludselig hopper over indhegningen og hopper ind til den her tiger. Her bliver han altså angrebet og dræbt derinde, selvom han prøver at sige nej til den her tiger flere gange. Videoen, den cirkulerer på flere nyhedsmedier. Jeg vil anbefale ikke at gå ind og se den. Jeg er faktisk lidt forundret over, at videoen den ligger derude. Men nu er der kommet nyt omkring den her sag, for som regel, hvis det er, at sådan noget her det sker, og et vildt dyr det angriber en civil person, ja, så bliver dyret jo altså aflivet og nedlagt. Men nu er der simpelthen kommet meldinger om, at den her tiger får lov til at leve, for den var jo altså i sin gode ret til at forsvare sit område, og det var jo på ingen måde meningen, at den her turist skulle springe ind til tigeren. Han mistede jo altså livet derinde, men tigeren, ja, den får altså lov til at blive ladet til.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og E. Frederiksens efterfølger ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 1994.

0: Endnu en af de sange, som vi bruger til at markere, at vi snart har fødselsdag. Det er jo altså den 11. november, at vi fylder 40 år, og det kommer vi til at fejre. Det kan jeg godt love dig, men meget mere om det senere. The Sign var det fra Ace of Base. Lige om lidt, der skal du have et af de største musikalske hits overhovedet, og jo rent faktisk et nummer, der har været med til at vippe en af de allerstørste musikalske divaer af tronen på den amerikanske hitliste.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og med ny Maribo ønsker stort tillykke.
2: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
3: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
4: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
5: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
6: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til dine udkårne eller vielsesringene, der smeder jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Og enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
7: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke.

En sang har formået at ligge 22 uger i træk på førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100. Det er Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Men nu har hun ikke rekorden længere. Det har til gengæld den bare 27-årige Ella Langley, der har passeret 23 uger som nummer 1 på hitlisten med Choosing Texas. Og uanset om du er til country eller ej, så må vi bare se i øjnene, at det her det er altså et hit, der i den grad har fået ved. Også blandt folk, der måske normalt ikke er så meget til country. Lige her, der skal vi over til en lidt anden genre. Vi har der for Medina og klokken 10.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og det er fra Kims. Læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: K for klar. K for Kims.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
17: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
22: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Hos Davidsen hjælper
0: hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i Byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Too sweet for Hoosier var det her på Radio Sydhavsøerne, hvor det blev tid til en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: De lokale venstreformænd bakker fortsat op om partileder Troels Lund Poulsen. Carsten Jensen, formand for Venstre Lolland, og Bo von Wyrden, formand for Venstre Guldborg Sund, skal begge med, når Venstres hovedbestyrelse mødes ekstraordinært i Nyborg den 25. oktober for at drøfte den aktuelle politiske situation. Ingen af de to ved, hvad mødet konkret skal handle om. Men hvis spørgsmålet bliver tilliden til Troels Lund Poulsen, er svaret fra dem begge klart. Den har de fortsat.
3: En 37-årig mand fra Rødby-området blev lørdag anholdt og sigtet for trusler mod en kvinde. Politiet havde tidligere på dagen fået en anmeldelse om, at manden havde truet kvinden på en adresse i Rødby efter en uenighed om penge. Politiet tog først kontakt til manden og bad ham om at dæmpe konflikten, men kort efter ringede kvinden igen, fordi han råbte efter hende og lavede fakter. Den 37-årige blev derefter anholdt og sigtet for trusler. Han blev løsladt igen efter afhøring.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandagsvejret på Sydhavsøerne kan være med en enkelt let byge, men byerne er på retur, og efterhånden bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger omkring 12 grader. Ved kysterne kan vinden stadig mærkes. I aften holder det overvejende tørt, og i nat bliver det køligt med temperaturer ned omkring 3-5 grader.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Alex Warren var det her på Fever Dream. Det var det her i eftermiddag på Radio Sydhavnsøerne, som jeg passer for Anders. Og jeg har selvfølgelig også siddet her, mens Stine hun skulle have sendt. Men Stine hun er på efterårsferie, ligesom Anders er. Og i mit eget program, ja, der havde jeg konkurrence. Så lidt en speciel dag, må man sige. Men jeg synes, det er så hyggeligt at sidde her i studiet. Og du skal bare være velkommen til at have tændt for din radio lige så længe, som du har lyst. Tænk en gang, det er snart 40 år siden, at du kunne tænde for Radio Sydhavnsøerne første gang. Og det er jo altså den 11. november, at vi har fødselsdag. Og det fejrer vi, så det kan du i den grad glæde dig til. Men udover det her med bare at sidde og høre radio og hygge dig med mig, så kan det også godt være, at du sidder og overvejer, hvad der sker i din CV, hvis du sådan er på jobjagt. Og det kan være, der er en, der har nogle særlig gode tips til dig lige om lidt.
1: Radio Sydhavnsøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.

0: Har du hørt, de lukker?
1: Nej.
0: De flytter busstoppestedet fra på mandag.
1: Nå.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre, de spærer?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Scarlet Pleasure og deres nye kæmpe hit Wide Awake. Du fik den her på Radio Sydhavsøerne. Det er ikke så mange dage siden, jeg faldt over en ret interessant artikel, der handlede om, at en bank havde været ude og slå en stilling op, og den her ene stilling havde tiltrukket flere hundrede ansøgere. Men problemet bestod i, at de skulle til at gennemgå de her ansøgninger, og de her CV'er, der var blevet sendt til banken, så lignede rigtig, rigtig mange af dem hinanden, og det er naturligt nok, fordi folk i dag bruger ChatGPT, Gemini og meget andet til at lave de her ansøgninger. Og det betød rent faktisk, at de her folk, der skulle sidde og vælge kandidater ud til jobbet, kunne ikke rigtig skelne den ene ansøgning fra den anden, fordi sproget, der bliver brugt, når man bruger kunstig intelligens eller AI, det er meget det samme. Men hvad skal der egentlig være i en CV, hvis du nu skal prøve at vise lidt af, hvem du er, hvad du har lavet, og hvordan du kan gøre en forskel? Hvad gør du så? Det er sådan, at Britta Borg Evang, hun er ledelsesrådgiver og partner hos Holmgaard Management, og hun skriver faktisk om virksomhedsledelse for Folketiden, og der er en ret interessant artikel i Folketiden i dag, der handler om det her med, hvordan du sammensætter den perfekte CV. Der er nogle super gode råd fra Britta, og hvis det er relevant for dig, så vil jeg anbefale at gå en tur ind på folketiden.dk.

0: Benjamin Ingrosso var det på Waste My Time. Du fik den lige her i din Sydhavs eftermiddag. Du hører rigtig, rigtig meget om det her med cyberattack, cyberangreb, hvor det er, at man prøver at stjæle oplysninger og andet, men af og til, så er de her cyberkriminelle altså sådan lige lovlig snu, vil jeg sige. Og nu er der faktisk kommet en helt ny måde at angribe på. Jeg har aldrig hørt om det her før. Hvad det går ud på, det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nykøbing Teater ønsker stort tillykke.
2: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
3: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager, et soverum og et badeværelse og en fin stue.
4: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
3: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
4: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
5: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kr. Per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
6: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe rassal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og gardinlageret ønsker stort tillykke.
7: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
8: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, du fik den her på Radio Sydhavsøerne. Vi hører rigtig meget om cyberangreb, særligt der, hvor databaser og firmaer bliver angrebet for at trække personlige oplysninger ud om brugere eller andet. Men nu tyder det altså også på, at der er kommet en anden type cyberangreb, der gør, at man måske skulle overveje det her med, hvor smart det er, at al elektronik i dag mere eller mindre er koblet på nettet. Det er nemlig sådan, at to store franske supermarkedskæder, de er i dag blevet ramt af et cyberangreb. Det oplyser de to kæder, Intermarché og Coopérative U, til Reuters ifølge TV2.dk. Ifølge de her to supermarkedskæder, så fik cyberangrebet deres køleskabe til, nu skal du bare høre, at skrue temperaturen op i alle køleboksene. Omkring 150-200 Intermarché-butikker blev ramt af angrebet, og næsten 100 Coopérative U-butikker er altså også blevet ramt af det her. Der kan man sige, hvis det er konkurrenter, der går ind og sørger for at skrue temperaturen op i køleskabene i bestemte kæder for at ødelægge varerne, ja, så står det skidt til. Gør det ikke det?

0: Jeg har været til mange koncerter i mit liv, og det er sjovt. En af dem, som jeg husker som noget helt særligt, det var, da jeg var til en koncert med Anastasia i Randers alle steder for rigtig, rigtig mange år siden. Og hvorfor jeg husker den så tydeligt, det ved jeg ikke, men hun er jo altså også forrygende. I'm Out of Love var det lige her på Radio Sydhavsøerne. Lige om lidt, der skal vi tilbage i tiden. Du skal have Back to Back og Jonathan, fantastisk dejlig dansk klassiker. Men lige her, der er det blevet tid til en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et nyt lovforslag fra regeringen skal gøre det nemmere at straffe bandernes hjælpere. Men det møder hård kritik fra dommere og advokater. Forslaget betyder, at man kan få op til 4 års fængsel for at skaffe mad eller transport til en person, der er hyret til at begå drab. Også selvom man ikke ved, at personen vil begå netop et drab. Det bekymrer Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Foreningens formand, advokat Kåre Pilmand, mener, at man udvander kravene til at straffe for medvirken. Også Dommerforeningen er kritisk over for lovforslaget. Pave Leo forventes at blive indlagt tidligt tirsdag morgen. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Her skal den katolske kirkes leder formentlig gennemgå en operation efter fund af en lungeknude. Knuden er afgrænset, sagde Pave Leo i sin tale på Peterspladsen i Vatikanet søndag. Ifølge AFP vil operationen finde sted på et hospital nord for Vatikanet i Rom. Her er en særlig afdeling indrettet til paven. Det forventes, at paven vil være en uge om at komme sig, oplyser Vatikanets pressetjeneste.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ah, hvor er det godt det her. Det her, det er da en af de helt store danske klassikere. Back to back fik du på Jonathan. Det gjorde du lige her på Radio Sydhavsøerne i eftermiddagen, som jeg passer på Anders Brøndholm. Jeg har altså været i studiet siden klokken 12 i dag. Jeg startede op med at ringe til Thomas Buttensjøen, som du kan opleve fredag aften. Det kan du på Bandholm Badehotel under Bandholm Musiksalonger med Brian Rice som vært. Og det er fordi, jeg havde to billetter, jeg skulle have delt ud til arrangementet på fredag. Og jeg spurgte dig, hvornår det var, at Thomas Buttensjøen, han sendte sit første album og sit første single på gaden, og det kunne Charlotte svare på.
1: Det var ikke svært, fordi du sagde det som det første, da du snakkede med ham.
0: Det var nemlig det, jeg sagde. Det var en god idé lige at blive hængende, ikke også?
1: Jo, lige præcis.
0: Så lad os lige prøve at tage den, Charlotte. Hvornår var det, at Fantastiske Mand, der både albumet og singlen udkom?
1: I
0: 2006. I 2006, det er fuldstændig rigtigt. Og ved du, hvad der også er rigtigt?
1: Nej.
0: Det er, at du får en rigtig fantastisk fredag.
1: Ej, det er da helt vildt.
0: Ja, ikke også?
1: Jo, det er det, Elmer.
0: Tænk engang. To billetter til 1495 stykket, hvor du altså får en hel aften fyldt med hygge, musik, mad, vin, drinks og det hele.
1: Jamen, for pokker da. Det var lige før, hvor vi er banden. Det må man jo ikke.
0: Det må man ikke, men nogle gange kan man have lyst til det, når det bliver rigtig godt, ikke også?
1: Jo, det er rigtigt. Ej, det er jeg altså super glad for. Hold da op, det tror jeg. Nej, hold da op.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, men ja. Ved du hvad? Nu må du bare love mig at få en rigtig, rigtig god aften, ikke også?
1: Det vil jeg love dig for, at jeg gør. Det glæder jeg mig helt vildt til.
0: Ja, det er godt. Det er godt, og tusind tak, fordi du blev med.
1: Ja, velbekomme.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og deres ønskecenter Nakskov ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2013.

0: endnu en af de klassikere, som vi spiller for dig, for ligesom at varme op til vores 40-års fødselsdag den 11. november. Wake Me Up var det fra Avicii, lige her på Radio Sydhavsøerne. Og klassikerne, dem har jeg mange flere af. Hvad siger du til lidt Depeche Mode? Enjoy the Silence er klar til dig rundt om hjørnet.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Storstrøm Forsikring ønsker stort tillykke.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
4: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og rensemesteren ønsker stort tillykke.
5: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
6: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

Jeg er ved at tælle efter. Jeg tror rent faktisk, det Depeche Mode er den gruppe, jeg har set i koncert flest gange. Og så på et tidspunkt, der kom der sådan en særlig boks, sådan et bokssæt med vinylplader. Så nogle af de her 180 grams vinyl, og jeg skulle bare have den, fordi der var alle deres største hits på. Og det betyder selvfølgelig også, at efter jeg så har købt den, så stiller jeg den på reolen og venter med at åbne den, fordi det skal være en ganske særlig anledning. Og så går der rent faktisk ret lang tid, før jeg får åbnet den her kasse og finder ud af, at der er fejl både på pladerne og i coverne inde i boksen. Jeg havde ikke bongen mere, så nu står den egentlig bare og pynter. Heldigvis er der altså nogle af pladerne i den her boks, der er, som de skal være. Men det er lidt ærgerligt, når man køber sådan en special edition. Kan du ikke godt forstå det? Nå, men ved du hvad, det gør ikke musikken mindre fantastisk, og som sagt, så elsker jeg altså Depeche Mode også live. Enjoy the silence, var det lige her.

0: Ja, men sikke en klassiker. Det er også her fra Maroon 5. Jeg har masser af klassikere til dig i dag. Kan du mærke det? This Love, du fik den lige her i den sene eftermiddag her på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg så småt vil begive mig ud af studiet for første gang siden kl. 12 i dag. Jeg havde først Sydhavsfrokost, så jeg passet Stines timer og så altså Anders' timer her. Men sådan er det, når gode venner og kolleger de lige har brug for at trække stikket og holde lidt efterårsferie, så træder vi andre til, og det gør jeg altså med glæde. Det gør jeg faktisk også igen i morgen. Men nu er jeg på vej ud af studiet, og det er naturligvis for at gøre plads til vores allesammens Kim T. Han er klar med Hit Me her efter kl. 18. Så er der sange, du ikke har hørt i dag? Er der sange, du tænker, jeg kunne godt tænke mig at høre? Så er det jo altså Kim, du skal skrive til. Send ham en sms, så kan det være, du får opfyldt et ønske ved ham. Og så kan du og jeg, hvis du har tid og lyst, høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 12.
1: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashede ledte til et kontor-crush?
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
17: Men...
18: Når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
23: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
25: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Meget, meget fin opdatering af den bedste tid igen og igen var det her fra GOPS. Du fik den her på Radio Sydhavsøerne, hvor klokken er blevet 18, og du skal have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: De lokale venstreformænd bakker fortsat op om partileder Troels Lund Poulsen. Carsten Jensen, formand for Venstre Lolland, og Bo von Wyrden, formand for Venstre Guldborg Sund, skal begge med, når Venstres hovedbestyrelse mødes ekstraordinært i Nyborg den 25. oktober for at drøfte den aktuelle politiske situation. Ingen af de to ved, hvad mødet konkret skal handle om. Men hvis spørgsmålet bliver tilliden til Troels Lund Poulsen, er svaret fra dem begge klart. Den har de fortsat.
3: Regningen for at undersøge problemerne i skat vokser og nærmer sig nu en halv milliard kroner. Det viser et nyt budgetoverslag, som er sendt til Folketinget. Undersøgelseskommissionen har i snart 10 år gransket skattevæsenets problemer med at inddrive gæld og den store udbyttesag. En stor del af regningen går til advokater. Politikken har tidligere beskrevet, hvordan advokaterne i høj grad selv har kunnet vurdere, hvornår det var relevant at møde op til retsmøderne. Efter planen afslutter kommissionen først sit arbejde i begyndelsen af næste år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 1 og 5 grader. Lokalt ned omkring frysepunktet.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Det var nummeret Homebreaker med Samba, der fik lov til at starte efterårsferiens første udgave af Hit Me. Og så ellers velkommen til en lille time med musik fra blandt andre Cher, Brian Rice, Gangway, Shakin' Stevens, Jada, Rasmus Sebak og Søn, og selvfølgelig SMS-ønsker fra dig.
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
3: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Color Plus ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2024.

0: Et ægte slut 80'er hit fra Cher's album Heart of Stone, nummeret If I Could Turn Back Time.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Til aftens første musikønske, som kommer fra en lytter i det jyske, og det er Jan. Og Jan, han er til den gode gamle musik, både fra 70'erne og 80'erne. Og han vil derfor gerne høre Tom Jones med She's a Lady. Og ja, den er jo faktisk fra 70'erne, nemlig fra 1971.

0: Fra komediefilmen Nynne, nummeret No Promises, her sunget af Brian Rice. Og Brian Rice, ja, han er jo faktisk, han optræder faktisk helt lokalt på Bandmolm Badehotel lige for øjeblikket med forskellige gæster i små intimkoncerter.
1: Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære indendørsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
2: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og anlægsgartner K. Stilling ønsker stort tillykke.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost

0: til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
1: Ophørsudsalg hos Taskerhuset i Nykøbing Falster. Lige nu får du minimum 30% og op til 60% rabat på alt. Gør et kup på tasker, skoletasker, punge, handsker, kufferter og meget mere. Men skynd dig, det er kun så længe lager haves. Taskerhuset, Torvet 14 i Nykøbing Falster. Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.
2: Hit Me præsenterer et hit fra Sydhavslisten. Og her kommer nemlig sidste uges førsteplads fra Sydhavslisten, Cat's Eye med Animal.

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
2: Og det er samtidig et hit, du kan lytte til på lørdag i Weekend med Kim T. Her kommer Shaken Stevens med I Cry Just a Little Bit.

0: Og så er det ellers blevet tid til de lokale nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: NFO mister en af holdets største profiler efter denne sæson. Norske Mia Svele forlader klubben, når hendes kontrakt udløber 30. juni 2027. Svele har været blandt NFO's vigtigste målscorer og har også leveret i holdets svære kampe. Ifølge TV2 Sport fortsætter hun karrieren i Odense håndbold. Mia Svele siger, at NFO har sat dybe spor, men understreger samtidig, at hun er fuldt fokuseret på sine sidste måneder i klubben.
3: Et nyt lovforslag fra regeringen skal gøre det nemmere at straffe bandernes hjælpere. Men det møder hård kritik fra dommere og advokater. Forslaget betyder, at man kan få op til 4 års fængsel for at skaffe mad eller transport til en person, der er hyret til at begå drab. Også selvom man ikke ved, at personen vil begå netop et drab. Det bekymrer Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Foreningens formand, advokat Kåre Pilmand, mener, at man udvander kravene til at straffe for medvirken. Også Dommerforeningen er kritisk over for lovforslaget.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: kender hende jo alle sammen under navnet Jada, men til hverdag, ja, der hedder hun faktisk Emily Mulsted Nørgaard, er 33 år gammel, sangskriver, sanger og producer og fik sin koncertdebut på Roskilde Festivalens Countdown-scene i 2018. Her var hun med hendes nye udspil, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så skal vi have fat i en sms, der er dukket op her i weekenden. Det er Mathilde, der gerne vil høre den danske gruppe Blæst med Elsker dig så meget.

0: HitMe. Du lytter til HitMe med Kim T. HitMe, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Læs Byg ønsker stort tillykke.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løst L på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-l.dk.
3: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, furu- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og E. Frederiksens efterfølger ønsker stort tillykke. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
6: Og nu skal vi have fat i aftens sidste sms-ønske, hvor det er Ida, der gerne vil høre You Are The Sunshine Of My Life med Stevie Wonder.

0: Me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og det er endnu et af de numre, du kan lytte til på lørdag i programmet Weekend med Kim T, som kommer mellem klokken 18 og 20. Og det er jo programmet, der er fyldt med musikken fra 70'erne og 80'erne, så skal vi ikke bare lytte til et godt nummer for den gang? Her kommer Dionne Warwick med Heartbreaker.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
20: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
0: Og som det sidste nummer i denne mandags udgave af Hit Me, ja, der bliver det faktisk Mø og The Final Song. Og så skal jeg også bare lige give dig en påmindelse om, at hvis du vil have et musikønske med til i morgen, jamen så er S'en selvfølgelig klar til at modtage den. God aften til dig.
1: Hit Me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Et nyt TV2-program har givet 64-årige Inger Mølgaard fra Nykøbing en ny retning i livet. Efter et brud med sin kæreste gennem 10 år oplevede hun en svær periode, hvor angst gjorde det svært overhovedet at komme ud af døren. Men deltagelsen i programmet Så kører bussen blev et vendepunkt. Her tog hun sammen med andre over 60 år på en 3 uger lang bustur med nye udfordringer og oplevelser. I dag fortæller Inger, at hun har genfundet både selvtilliden, fællesskabet og modet på livet.
3: Pave Leo forventes at blive indlagt tidligt tirsdag morgen. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Her skal den katolske kirkes leder formentlig gennemgå en operation efter fund af en lungeknude. Knuden er afgrænset, sagde Pave Leo i sin tale på Peterspladsen i Vatikanet søndag. Ifølge AFP vil operationen finde sted på et hospital nord for Vatikanet i Rom. Her er en særlig afdeling indrettet til paven. Det forventes, at paven vil være en uge om at komme sig, oplyser Vatikanets pressetjeneste.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader. Lokalt ned omkring frysepunktet.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og JKE Design ønsker stort tillykke.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekanikere. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos CarPeople i Nykøbing. En del af We Are Cars, din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
3: Det er Anne-Kristine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
4: Op og stå for NFH!
5: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
3: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Sundby Sportsmassage ønsker stort tillykke.
6: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
7: Lollands Bank. Altid nærværende.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år. Og Rasted Gartneri ønsker stort tillykke.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: NFH supporters er ikke overrasket over, at Mia Svele angiveligt skifter til Odense håndbold næste sommer. Formanden for fanklubben, Per Harding Madsen, siger, at man havde set det komme. Han peger på, at NFH er en klub, der udvikler talenter, som de større klubber efterfølgende henter. Mia Svele har imponeret stort og er også udtaget til det norske landshold. Supporterformanden er ked af at miste hende og mener, at NFH får svært ved at udfylde det hul, hun efterlader sig.
2: Politiet efterforsker fire hændelser natten til mandag i Søllested og Nakskov, som man mener hænger sammen. Tre formodede påsatte brande ramte kolonihavehuse og Søllested IF's klubhus, mens der også var et mislykket indbrudsforsøg hos en guldsmed i Nakskov. Politiet har endnu ingen anholdte eller mistænkte i sagen. Vidner har set et køretøj og 2-3 personer ved guldsmeden, og politiet vil gerne høre fra flere, der kan have oplysninger i sagen, skriver Folketidende. Hvis man har oplysninger, skal man kontakte politiet på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Marielyst El ønsker stort tillykke.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
4: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
5: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
6: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og de sunde dyr ønsker stort tillykke.
7: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
8: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
9: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
10: Hej, det er Anne-Kristine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
11: Op og stå for NFH!
12: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen, og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
10: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Radio Sydhavsøerne.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja. Yeah. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnei.dk. Okay?
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen.
8: Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De lokale venstreformænd bakker fortsat op om partileder Troels Lund Poulsen. Carsten Jensen, formand for Venstre Lolland, og Bo von Wyrden, formand for Venstre Guldborg Sund, skal begge med, når Venstres hovedbestyrelse mødes ekstraordinært i Nyborg den 25. oktober for at drøfte den aktuelle politiske situation. Ingen af de to ved, hvad mødet konkret skal handle om. Men hvis spørgsmålet bliver tilliden til Troels Lund Poulsen, er svaret fra dem begge klart. Den har de fortsat.
2: Håndboldligaklubben NFH tabte søndag aften 38-35 hjemme til de rumænske mestre Gloria Bistrița i Champions League. Træner Niels Aasen mener dog, at holdet langt hen ad vejen spillede en god kamp og viste den rette indstilling. Til gengæld peger han på, at NFH mangler mere fysik, muskelmasse og kynisme for at kunne matche de bedste hold på Champions League-niveau. Nu skal nederlaget bruges som læring frem mod de kommende kampe, siger han til Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 1 og 5 grader. Lokalt ned omkring frysepunktet.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr. Men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Hvis du

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack.
20: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: NFH mister en af holdets største profiler efter denne sæson. Norske Mia Svele forlader klubben, når hendes kontrakt udløber 30. juni 2027. Svele har været blandt NFH's vigtigste målscorer og har også leveret i holdets svære kampe. Ifølge TV2 Sport fortsætter hun karrieren i Odense håndbold. Mia Svele siger, at NFH har sat dybe spor, men understreger samtidig, at hun er fuldt fokuseret på sine sidste måneder i klubben.
2: En 37-årig mand fra Rødby-området blev lørdag anholdt og sigtet for trusler mod en kvinde. Politiet havde tidligere på dagen fået en anmeldelse om, at manden havde truet kvinden på en adresse i Rødby efter en uenighed om penge. Politiet tog først kontakt til manden og bad ham om at dæmpe konflikten, men kort efter ringede kvinden igen, fordi han råbte efter hende og lavede fakter. Den 37-årige blev derefter anholdt og sigtet for trusler. Han blev løsladt igen efter afhøring.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader. Lokalt ned omkring frysepunktet.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret. Eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
17: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig mest.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et nyt TV2-program har givet 64-årige Inger Mølgaard fra Nykøbing en ny retning i livet. Efter et brud med sin kæreste gennem 10 år oplevede hun en svær periode, hvor angst gjorde det svært overhovedet at komme ud af døren. Men deltagelsen i programmet Så kører bussen blev et vendepunkt. Her tog hun sammen med andre over 60 år på en 3 uger lang bustur med nye udfordringer og oplevelser. I dag fortæller Inger, at hun har genfundet både selvtilliden, fællesskabet og modet på livet.
2: Regningen for at undersøge problemerne i skat vokser og nærmer sig nu 0,5 milliard kroner. Det viser et nyt budgetoverslag, som er sendt til Folketinget. Undersøgelseskommissionen har i snart 10 år gransket skattevæsenets problemer med at inddrive gæld og den store udbyttesag. En stor del af regningen går til advokater. Politikken har tidligere beskrevet, hvordan advokaterne i høj grad selv har kunnet vurdere, hvornår det var relevant at møde op til retsmøderne. Efter planen afslutter kommissionen først sit arbejde i begyndelsen af næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mandag aften tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader. Lokalt ned omkring frysepunktet.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: NFH mister en af holdets største profiler efter denne sæson. Norske Mia Svele forlader klubben, når hendes kontrakt udløber 30. juni 2027. Svele har været blandt NFHs vigtigste målscorer og har også leveret i holdets svære kampe. Ifølge TV2 Sport fortsætter hun karrieren i Odense håndbold. Mia Svele siger, at NFH har sat dybe spor, men understreger samtidig, at hun er fuldt fokuseret på sine sidste måneder i klubben.
2: Et nyt lovforslag fra regeringen skal gøre det nemmere at straffe bandernes hjælpere. Men det møder hård kritik fra dommere og advokater. Forslaget betyder, at man kan få op til 4 års fængsel for at skaffe mad eller transport til en person, der er hyret til at begå drab. Også selvom man ikke ved, at personen vil begå netop et drab. Det bekymrer Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Foreningens formand, advokat Kåre Pilmand, mener, at man udvander kravene til at straffe for medvirken. Også Dommerforeningen er kritisk over for lovforslaget.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader, lokalt ned omkring frysepunktet.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema. Og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
13: til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Og det er fra Kims. Læg en besked.
19: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
6: K for klar. K for Kims.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et nyt TV2-program har givet 64-årige Inger Mølgaard fra Nykøbing en ny retning i livet. Efter et brud med sin kæreste gennem 10 år oplevede hun en svær periode, hvor angst gjorde det svært overhovedet at komme ud af døren. Men deltagelsen i programmet Så kører bussen blev et vendepunkt. Her tog hun sammen med andre over 60 år på en 3 uger lang bustur med nye udfordringer og oplevelser. I dag fortæller Inger, at hun har genfundet både selvtilliden, fællesskabet og modet på livet.
2: Leo forventes at blive indlagt tidligt tirsdag morgen, det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Her skal den katolske kirkes leder formentlig gennemgå en operation efter fund af en lungeknude. Knuden er afgrænset, sagde Pave Leo i sin tale på Peterspladsen i Vatikanet søndag. Ifølge AFP vil operationen finde sted på et hospital nord for Vatikanet i Rom. Her er en særlig afdeling indrettet til paven. Det forventes, at paven vil være en uge om at komme sig og oplyser Vatikanets pressetjeneste.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 1 og 5 grader, lokalt ned omkring frysepunktet.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Du ser noget. Du hører noget. Og tænker, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydersøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: NFH supporters er ikke overrasket over, at Mia Svele angiveligt skifter til Odense håndbold næste sommer. Formanden for fanklubben, Per Harding Madsen, siger, at man havde set det komme. Han peger på, at NFH er en klub, der udvikler talenter, som de større klubber efterfølgende henter. Mia Svele har imponeret stort og er også udtaget til det norske landshold. Supporterformanden er ked af at miste hende og mener, at NFH får svært ved at udfylde det hul, hun efterlader sig.
2: Politiet efterforsker fire hændelser natten til mandag i Søllested og Nakskov, som man mener hænger sammen. Tre formodede påsatte brande ramte kolonihavehuse og Søllested IF's klubhus, mens der også var et mislykket indbrudsforsøg hos en guldsmed i Nakskov. Politiet har endnu ingen anholdte eller mistænkte i sagen. Vidner har set et køretøj og 2-3 personer ved guldsmeden, og politiet vil gerne høre fra flere, der kan have oplysninger i sagen, skriver Folketidene. Hvis man har oplysninger, skal man kontakte politiet på telefon 114.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader. Lokalt ned omkring frysepunktet.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring.
5: God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De lokale venstreformænd bakker fortsat op om partileder Troels Lund Poulsen. Carsten Jensen, formand for Venstre Lolland, og Bo von Wyrden, formand for Venstre Guldborgsund, skal begge med, når Venstres hovedbestyrelse mødes ekstraordinært i Nyborg den 25. oktober for at drøfte den aktuelle politiske situation. Ingen af de to ved, hvad mødet konkret skal handle om. Men hvis spørgsmålet bliver tilliden til Troels Lund Poulsen, er svaret fra dem begge klart. Den har de fortsat.
2: Håndboldligaklubben NFH tabte søndag aften 38-35 hjemme til de rumænske mestre Gloria Bistrița i Champions.